喜んでもらえるんだったらね、毎週叫んでもいいよみたいな感じはあるんだけどもね、まあ他のラジオ聞いてる人がね、誰だそれとかってね、怒られてしまうね、感じもあるかもしれないけども、昔ね、まだ、デビューしてない頃ね、盛岡にね、ずっといた頃のね、まあ本当に、まあ寺島くんにしてもその優越くんにしてもね、音楽友達でね、まあ優越くんの方は、いわゆる姫神、あの当時デビューした当時は姫神センセーションって言ったのかな。その後姫神っていうセンセーションが取れて姫神っていう感じでねやってて、そこで、まあ姫神センセーションの頃ね、ドラムをね、叩いていた佐藤、あの頃みんなね正則って言うんだろうけど本名がみんな笑点笑点って呼んでたんだけどね、そんな感じで結構そこにみんな集まったりしてね、楽しく音楽をやってたんだけども、そうだいな。今考えると、まだデビューする前に、松本秀樹は、すごい、バックミュージシャンを従えて、歌を歌ってたんだな、みたいな感じですよ。まあ、ドラムがね、その、笑点がやってくれてね、アレンジなんかもやってくれたりして、ベースが、もう本当に、素晴らしい方で、伊藤秀彦さんってことだね。から、ピアノ、キーボードが、まあ、今でももうね、ジャズピアニストって感じで北田良一君っていうのはね、まだあの頃は本当に学生みたいな感じのね、だったんだけどもね、すごいなっていう感じで、あとは優越君は何やってたかって言ったら、今よく考えるパーカッションをやっててくれたような気がするんだよね、コーラスとね、なんか楽しくね、やってくれて、そうだよな、まあ、録音も、ね、ちょこっとやっ入れてもらったりしたけども、なんだろう、ライブなんかでも結構ね、盛岡のスペイン館のね、ライブなんかでもやってくれたりとか、あとは、そうだよ、大きいところでは、岩泉の方のね、大きな体育館、そこで、コンサートみたいな感じでね、その時だって、ホテル泊まりでみんなでね、行って楽しく、ステージをやったなんて、そんな思い出、俺が間違ってなければそういう感じだと思いますけどね、まあ、彼も仙台の方にもね、いて、でもまあ相変わらず音楽好きなんだね、いくつかのグループに入ってね、ドラムを叩いてみたり、ギターを弾いてね、まあ、バックをやって一緒にこう歌を歌ったりとかね、いろんなことをこうやってるみたいでね、なんかいい年の取り方をしてるなっていうね、まあ、SNS を見てるとそんな感じを受けますよね。もう一つ心配、あれ嫁さんいるのかな、もらったのかな、秀樹さんあんまり余計なこと言わないでとかって怒られてしまうかもしれないね、ほっといてみたいなね、まあ、女が嫌いってわけでもなかったと思うんだけども、まあ俺みたいに、ね、もう女の子見ればね、デートしようみたいなね、そういうことは言わなかったような気がするんだよな、彼はな、真面目だったような気がするんだよな、なんかそんなことでね、なんか一生懸命音楽を楽しんでるようでね、いいねって感じで、まあ一つね、今言ったようにね、幸せでいてくれればいいなみたいな感じです、ね、そんなことで先週ちらっと喋ったらね、本人からね、もう嬉しいとかってね、毎週楽しみに聞いてました、まさか自分の名前が呼ばれるなんてとかってね、そっかそっか、そんなことぐらいですごいみんな、そうかもしんないな、僕は向かってね、昔からラジオやったりテレビやったりしてるからさ、で自分の放送なんてね、聞いたこともないんだけども、ラジオから自分の名前が聞こえてくるなんて言ったら、やっぱりね、不愉快ではないよね、ちょこっとこうにんまりするよね、嬉しいなみたいなね、そんなことで、まあ、その伊藤優越君っていう方がね、当時僕も盛岡にいた頃、音楽ね、いろんな歌を作って録音した時にね、じゃあちょっと後ろからこう歌ったら、あのコーラスで追っかけてきてくれよみたいな感じでね、そんな歌があるんですよ。僕もこの歌好きなんですね、割と松本秀樹にしては結構明るい感じでね、リズム感のある、ね、松本秀樹っていうとなんとなくね、男山崎箱みたいな感じでね、暗いみたいな、ね、暗くて悪かったね、見て喋れば明るいんだよみたいなね、後ろ見てみろって、俺の背中には蛍光灯があるんだぞみたいな、ね、明るいだろうみたいなねくだらねえこと言ってるなみたいな感じで、じゃあそのコーラスね、ちょこっとやってもらった、そんな君だからっていう歌をね、ちょっとお届けしましょうね。はい。

いかがだったでしょうか。お届けしましたね、そのうち会いたいものだなという感じですかね。元気でいてください。さあ先週はね、僕はね、ちょっとね、本当ストレスがダダダマリになってきてる、ただのラーメン屋の親父になっちゃってるな最近はとかって、ね、ダメだねみたいな感じでね、もう本当ストレスたまりって感じでね、1週間全く休みが取れないんですよとかって、そんなものは自分でねきちっと計画を立ててね、きちっと定休日水曜日きちっと休んで、そして、シンガーソングライター音楽活動をね週に一遍ぐらいはきちっとやらなきゃいけないよなみたいな感じでね、だらっとしてればダメだよなみたいな感じでね、よしっていう感じでね、ミニライブがちょこっとね、どこでもすぐできるように、もう乾電池だけでこうねスピーカーも OK みたいな感じでね、ギターもね OK みたいな感じでね、そういうものをきちっとまた組み直してね、どこでもすぐ歌える、ちょこっとしたライブすぐできるっていう感じでね、まあ、大きいセットねゴロゴロっと持っていくとちょっとなかなかね大変なのでね、本当に、ちっちゃいのでね、そして、歌えばいいんじゃないかっていう感じでね、作りましてね、店でバンバン練習してね、先週はね、まあいつもだとね、水曜日定休日なんですけどもね、休日じゃないですか、旗日じゃないですか、そうするとねもうすぐにね、働き者の僕はね、まあ、そういう時はね稼げるからみたいな感じで休日がね、定休日を返上してね、また店を開いてなんてね今までずっとやってきたんだけどね、それじゃやっぱ体も持たないしさ、ストレスもたまるしな、やっぱり、歌も歌いたいしさみたいなね、もうやめたみたいな感じでね、もう水曜日のお買い物なんかする分は月曜日火曜日ねお店終わってから、スーパー巡りしてね、ネギだの玉ねぎだのを買ってたよ、準備をきちっと整えて冷蔵庫にしまって、で水曜日はまるっきりね自分の、まあ、シンガーソングライターとしての時間をねきちっと確立してね、いろんなところにギターを持って歌いに行かなきゃね、秀樹ちゃんもうそろそろお年もお年なんだし時間もねえぞみたいなね、自分で自分のケツを叩くみたいな感じね、そうだよなみたいなね、いつかやらないとねなんつってね、本当ちっともね、フットワークが軽くないなって思いなみたいな、それじゃダメだなみたいな感じでね、まあ、昔と違ってね、昔はもう周りにスタッフがいてだよ、そしてここで、今日はライブですみたいな感じでね、もう全部おでん座点ができてるところに行ってね、はいわかりましたみたいな偉そうな顔してね、皆さんこんにちはみたいな感じでやってたんだけど、今そんな力もねえしさ、ねええー、松本秀樹って言ったって誰それみたいな感じでね、でまあ秋田あたりではね夢列車をポロンと歌い出すとね、おこの歌聞いたことあるみたいな、お松本秀樹だみたいな感じでね、その辺でまだちょっとね歌ってる最中にねまだ少し名前が残ってたのねみたいな感じはあるんだけども、もうそれじゃ自分でステージを作って歌うしかないだろうみたいなね、もう本当に、やっぱりそうだな、松本秀樹の未だ青春なんだよ、この年してもね全然意に介さずね、誰か聞いてくれればそれでいいって感じでね、路上でも平気でね最近やりだしちゃうみたいな感じでね、そういうためにこうミニ、まあ、PA みたいな感じでこう作ってね車にポンと乗せてすぐに下ろしてすぐに歌えるみたいな感じでね、まあ、ちょっとね、先週はそういうことで、29日の水曜日休みね、まあ、ずっと、海べりをね秋田、行って山形のね鶴岡っていうところまで行ってね、ちょっと知り合いがいて、まあ自分個人でやってるスーパーマーケットね、そこでなんか、松本さんとかってライブちょこっとやってくんないとかってね、おいいよとかってね今までうーんなんて言ってたんだけどね、ねえ歌わせていただけるってありがたいじゃないかみたいな。でね、行ったら、まあ、手作りのね、ポスターみたいな感じでね、作っといてくれて、なんか胸が熱くなったね。嬉しいな。これだよな。原点だよな。歌い手の原点ってこれだよなと思いましたよ。あ、今まで恵まれすぎてね、のほんとやってきたけどさ、ありがたいなと思いましたよね。そして、車からね、下ろしてね、ギターをね、チューニングして、皆さんこんにちは、みたいな感じでね、今日はここの店主さんとね、ちょこっとした、知り合いでね、とかってね、皆さんにとってはね、松本秀樹誰そいつって感じだと思いますけどもね、

ジンと来ましたよなんてね、ああそうですかとかって、でその裏方に入ってる寂しさ一人気、最後に歌った歌もなんかジンと来ますね、なんか、最初から僕もこんな年寄りじゃないので、そりゃそうですよ、青春の頃があってね、家内と一緒になる前はちょっとした彼女もいたりして、なんかこうちょっと心がウキウキしちゃいましたよとかってね、あらお父さんみたいな感じでね、いいじゃないのってね、遠い遠い青春の思い出なんだから、奥さんそんな目くじらを立てて怒らないでみたいな人ね、大丈夫ですよとかって言ったけどね、やっぱりいいですよね、ギター一本でね、歌うとね、なんかみんな足を止めてくれてね、同世代ぐらいの人がね、いやーいい歌ですねって感じでね、いやーすっかりなんかこう思いがけず心が和んでとかって、まさか買い物に来て、こんな素敵な歌を聴けると思わなかったなんてね、また来てくださいねとかって CD を買っていただいてね、やっぱりフットワーク軽くして動いて歌いに行くとやっぱり言うこといっぱいありますよね。そういうことで僕はもうね、毎週水曜日はね、月曜日火曜日に準備をしてね、木曜日からの仕事にね、水曜日はまるっきりね、歌の、時間に、持っていきたい、もう本当ゲリラライブみたいな感じでね、そういう感じでどんどん行こうみたいな、青春しようみたいなね、誰かがね、ここセッティングしてくんないとかったるくて歌えないよとかって、それじゃダメだよね、吹け込んじゃいますよね、どんどんどんどん青春でね、行きたいなと、そんな風に思って、最近なんかこうね、感じてきたっていうかね、で、プロだったけども今はね、アマチュアもクソもないっていう気持ちでいるんですよね。だからなんかまだね、CD として作ってなくて、出して世の中に出してないようないい歌もいっぱいあるんだけどもね、なんか、音楽好きな仲間のやつとね、そこのところこういう風に弾いてくれるみたいな感じでね、打ち込みって嫌いなのよ。パソコンでカラオケ作ってね、そしてキレイキレイにして、歌を入れてみたいなね、やっぱり下手くそでもいいから人間の手でつまびくギターとかさ、ベースとかね、ちょこっとドラムとかリズムとかね、そんな感じでね、やっぱりこう血の通った歌をね、作ってレコーディングして皆さんのお手元に届けていけたらいいかなみたいな、そういうね、面白い、おじさんのシンガーソングライターがいてもなんかいいんじゃないかなみたいなね、自分の居場所を自分で作っていこうみたいなね、そんな気持ちに最近、前向きになってきましたね、頑張っていきたい、そういうことで水曜日はね、5人だろうがね、何人だろうがね、松本さん来てくんない、ね、5人ぐらいだったら CD5 枚ぐらいは売れるよみたいなこと、おーいいですよみたいな、コツコツやるのさ、それが原点だもんね、そんな感じになってきましたのでね、来てよなんて言ったらね、ありましたらぜひ呼んでいただきたいと思います。水曜日ね、その代わりねお店やらないと食べていかれないからね、人間ってそんなもんだよ、一つよろしくお願いしたいと思います。さあ、それではまた一曲お届けします。この間久しぶりにね、親父のクラス会、かけたらね、やっぱりドドッとね来ました、よかったとまたかけてね、おかけしてみたいと思います。松本秀樹、親父のクラス会。

そんなわけで明日は定休日ですよ、ね。明日もどっかね、行って歌いたいなと、ね、思っております。まあ世の中遠いね、この山形行ったからね、まだまあ秋田の中どっかね、また岩手の方とかね、そうだよな、宮城仙台とかな行ってみたいな、いろいろ行ってみたいと思いますよ、ね。またどっかで見かけたらね、本当に今年は頑張って歌っていきますので、一つまた、応援していただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。それではまた来週、さよなら。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね？
3: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
2: へえ、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか？ まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか？
3: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を使っていることが多いんです、
2: うん、ということは熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名しているっていうことなんですか？
3: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
2: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか？
3: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
2: へえ、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか？
3: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に兵庫県南部地震の阪神・淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
2: なるほど。これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
3: そうですね。大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
2: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 水上エリナでした。

人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、男鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

俺だって津波で大切な人を亡くしたんだ。大変だろうが、まずは今生きてるみんなのために頑張ろうよ。

この伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬っ子は今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグ馬っ子の現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。

6月13日はチャヌチャヌ馬コの日です。午前9時30分ごろに滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時ごろに盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャヌチャヌ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: と、つよし、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせがた。
0: へんばあたしさ、買ってけれ。
1: なんしただ。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: 創意工夫と実行の交渉ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社交渉ベース工業。電話 018-835-0009。
3: 笑顔。いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに。

オメマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ここは JU 適正販売店。厳しい条件をクリアした安心のお店です。みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 適正販売店で。

0: のキャド、あっちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるけさがも、おどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐたい。いやー腹減ったねが、まんざちゅうするか。
1: 月のしずくの調べ。皆さんこんにちは。夜お聞きの皆さんはこんばんは。月のしずくの調べ第121回目の放送が始まりました。2026年5月前半の月のしずくの調べは、偉大なるジャズシンガーエラ・フィッツジェラルドさんの 歌声をお届けしながら、

最近学んだ健康のあれこれをリスナーの皆さんにもシェアさせていただいて、一緒に健康になっていったらいいなと思います。それでは早速、今日の1曲目はジャズのスタンダードナンバーで I hadn't anyone till you、 エラ・フィッツジェラルドさんの歌声、どうぞお聴きください。

ただいまお届けしております楽曲はジャズのスタンダードナンバーで I hadn't anyone till you、 エラ・フィッツジェラルドさんの歌声でお届けしております。それではこの曲をバックに、最近学んだ健康のあれこれをというか、これ大事だなぁと思ったことを自分なりにもいろいろ調べてみたこと含めて一緒にお話ししてまいりたいと思います。呼吸について学んだことなんですが、現代人の8割以上は無意識に口で呼吸する癖がついているそうです。そもそも哺乳類で口呼吸をするのは人間だけだそうで、進化の過程で高い言語力能力を身につけると同時に、口が空気の出入りに使えるようになったそうです。息を吸うとき、鼻から吸って鼻の中を通って喉から気管支に入っていくわけなんです。この時にきちんと鼻で加湿、加温、ばい菌などをろ過して体に入れていくという空気の流れが、いいのか、それとも口から吸って冷たくて乾燥した汚くてろ過されていない空気を体の中に直接入れていくのか、どちらが体にとって健康にとっていいのかと考えると、それはやっぱり鼻呼吸の方がいいんですよね。ところが自然と口呼吸になっている人が多いというのも現実だそうで、口呼吸の弊害は顔面と体の歪み、歯と、口元の変形、学力、運動機能の低下、ドライマウス、ドライアイ、いびきと歯ぎしり、浅く早い呼吸、体の冷えなど様々な弊害が起こっていきます。そこで口呼吸を鼻呼吸に変えるために、福岡県の未来クリニックの院長先生、今井和明先生が考案されたあいうべ体操という、舌の筋トレで鼻呼吸をスムーズにできるようにするという筋トレをご紹介したいと思うんですが、その前にこのあいうべ体操の効果を具体的にご説明したいと思います。それでは今日の2曲目はムーンライトセレナーで、エラ・フィッツジェラルドさんの歌声でどうぞお聴きください。

ムーンライトセレナーデを聞いていただきながら、あいうべ体操の効果を具体的にご説明したいと思います。まずあいうべのあはアトピーなどのアレルギー、鼻炎、花粉症などが改善される。また睡眠時無呼吸症候群の予防改善に効果があるそうです。次にあいうべのいはインフルエンザなどの呼吸器系の病気や喘息が改善されたり、誤嚥の予防にもなるそうです。次にあいうべのうはうつなどの心の病や体がだるい、頭がぼーっとするなどの改善が見られたり、無意識にだらんと開いた口がしっかり閉じられるようになるといった効果もあるそうです。それからあいうべのべは便秘などの、お腹の病気や潰瘍性大腸炎などの改善が見られる。また口呼吸の減強、落ち舌を改善してくれるそうです。このあいうべ体操で舌を正しいポジションに直したり、鼻呼吸に改善することによって体も心も元気になっていくんですね。それではここで3曲目を挟みまして、今度は全国に広まりつつあるこのあいうべ体操のやり方をお伝えしたいと思います。顔がね見えないのでうまく伝わればいいんですが、頑張ります。それでは今日の3曲目はジャズのスタンダードナンバーでセプテンバーソング、どうぞお聴きください。

ただいまお届けしております楽曲はセプテンバーソング、歌い手はエラ・フィッツジェラルドさんの歌声でお届けしております。この曲をバックに今度は実際にあいうべ体操のやり方をお伝えしたいと思います。下の筋トレあいうべ体操、まず一つ目、あはあーと口を大きく丸く開く、下顎を下に引っ張るような感じで開きます。これは舌骨筋群を強化し口の奥を引き上げる口外反挙筋も、鍛えられるそうです。二つ目の、いは横に大きく口角を真横に引く、口角が下がらないようにする。この時、いいってやった時ですね、首に筋が張る感じです。3つ目のうは口をのすぼめて口輪筋をトレーニング、タコのお口みたいに唇を思いっきり尖らせるとより広範囲の筋肉が鍛えられるそうです。最後はべ、べーっと、舌を出して大きく伸ばす、舌をね顎の先まで伸ばすようなイメージで下顎を舐めるような感じで舌を下に伸ばす。外舌筋や、内舌筋、頸突舌筋など、舌そのものの筋肉が鍛えられるため落ち舌対策には特にこれを3回繰り返すといいそうです。では1から4までのあいうべと通して、あが

1秒、いが1秒、うが1秒、べが1秒みたいな感じで5秒ぐらいを1回として1分間に10回ぐらいできるかなという感じでゆっくり繰り返します。このあいうべ体操を繰り返すと舌の位置が上に上がってきちっと口を閉じて鼻で呼吸ができるようになる。そして顔が温まってくる。そうすると、唾液も出る。それはいわゆる風邪予防にもなってくるということになります。実際インフルエンザの予防対策でこのあいうべ体操を福岡県の太宰府小学校に導入したところ、インフルエンザ患者数が2022年から2024年に8分の1に患者数が減ったそうです。あいうべ体操すごいですよね。ぜひ鼻呼吸と舌の筋トレあいうべ体操にリスナーの皆さんもチャレンジしてみていただいて、みんなで健康元気になりましょう。それではここからは4月の前半の放送を聞いてくださったリスナーさんからのメッセージご紹介してまいります。4月4日に鎌倉のエビちゃんよりメッセージいただきました。今日はメッセージ読んでくれてありがとう。感激。今日の朗読も素敵でした。春の訪れは本当にワクワクします。また寒いところに住んでいるとより一層感じますよね。自然は正直ですね。毎年時期は違えど優しい春を知らせてくれます。たとえ私が悲しくても桜の花も。ムーンライトインバーモント、素敵な曲をありがとう。行きたくなりますね。また放送を聞きますね。鎌倉のエビちゃんよりと温かいメッセージをいただきました。ありがとうございます。ムーンライトインバーモント、素敵な曲ですよね。私もこの曲聴いてバーモントに行ってみたくなりました。音楽で世界の旅をしたいですよね。それから4月11日に秋田県のさなえさんからメッセージいただきました。はるみさんこんばんは。こんばんは。今夜のラジオ聞きました。エラさんのしっとり系の曲が聞けてよかったです。私もはるみさんの朗読が大好きですよ、といただきました。秋田県のさなえさん、いつも聞いてくださってメールもありがとうございます。そのね、大好きって言葉、魔法の言葉である言葉ですよね。なんかとっても本当に励みになります。ありがとうございます。それでは今日も月のしずくの調べのひとときにお付き合いいただきましてありがとうございます。お昼11時から聞いてくださっている皆さんは今日も良い一日をお過ごしください。夜の9時から聞いてくださっている皆さんは今日も一日お疲れ様。ゆっくりお休みくださいね。

0: シーに乗るなら吹田三高タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は 018-888-9600 浮田三高タクシー。
1: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
0: 季節の和菓子三省堂では3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂。ご用命は 018-833-8401。
2: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
3: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは 0120-628-0100120-628-0100。 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目が口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: ああ、なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ、実はこの声かけをして、初めて、まあ、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、まあ、歩いていくと、特に、まあ、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら、雨が強くなってきたので、まあ、低地の浸水しやすい

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 東北電材は伝説資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全東北電材。

0: ンジャー、
1: 青レンジャ
2: ー、キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
0: 5人揃って
5: ニジャンジャ
6: ー。バーディグリーンミュージック勝手にヒットソング。

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。さて、今年はあっという間に大雪になり、あっという間に雪が消え、あっという間に春が来て桜が咲き、あっという間に花が散り葉桜となり、あっという間に山々は日増しに緑が濃くなりました。時間の流れが早いのか、季節の移りが早いのか、なんか余裕のない忙しい日常に追われている今日この頃です。私に残された大切な時間、急ぐことなく、できることなら一つでいいから、後世を生きる若者たちに残せるお土産を探してみたいと思っている、そんな今日この頃の

0: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコースボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさか出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば、何時起きすかね、マニビシャ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
5: バーディグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
4: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん、目も一緒にくすげー。
6: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは、伊達明です。今日も元気でね、ゆきちゃんと一緒にねスタジオに入ることができました。いやー、ゆきちゃんね、
7: はい、
6: 今ねゴールデンウィーク、今日はねその最終日、ということでね、ずいぶんね休みが続きましたね。
7: 29日からですからね、先週ね、昭和の日ですよというお話をして、今日6日、
6: そうなんですよ ね。今日は何の日なの？
7: 今日は振替休日なんですよ、
6: ああそうですか、
7: はい、
6: はいはい、いや私はね連休、
7: はい、
6: 連休というのは休みって書くんですけどね、私は休みはないんですよ。毎日ね、朝5時にはね店を開けましてね、晩の10時までね店閉めてね、まあね一生懸命頑張ってるんですけどね。連休、いやある人はいいですよね、
7: 働き者ですよね、その時間ずっと働いてらっしゃって、その前にリスナーの皆さん、こんにちは、ゆきこです、挨拶が遅くなりました、
6: はいはい、すみませんね、
7: いえいえ、
6: そういうことでね、まあね連休、ずいぶん長い連休だったような気がするんですけどね、何日ぐらいありましたかね、10日ぐらいありましたか。
7: 企業によっては、ずっとお休みの企業さんもあるとは思うんですが、どうでしょう、カズノの皆さんは全部お休みだった方ってどのぐらいいらっしゃいますかね、あんまりいらっしゃらないんじゃないですか、
6: いやね、連休で遊べる人、ゆっくりできる人はね羨ましいんですけどね、
7: でも長い休みがもらえるから、家族でどこそこへ行こうという、家族もあったかなと思いますね。あとお子様たちの学校の行事もあるかもしれないですしね、
6: なるほどね。
7: あと高校では運動会をやってた高校もあったようなので、なんか小学校中学校の運動会も楽しいんですけど、高校になると借り物競争だとか、なんかいろんなことがあるので、あれまた卒業した方はさらに楽しいようですよ、
6: なるほどね、まあそういうわけでね、この連休ね、いろんな思いのする連休、まあ昭和の日、それから憲法記念日、そしてね緑の日、昨日は子供の日と、いろんな日が ねたくさんあるんですけどね、今日はねその連休をね、まあテーマにねゴールデンウィーク特集というのでね、ちょっとねいろんなね曲をねこじつけでね聴いていただこうかなと、そう思っているんです。そう思っているんですけどね。
7: はい。
6: まあね、最初は、まあ昭和の日、29日。
7: はい。
6: 昭和の日でしたね。
7: 昭和。
6: 私もね、昭和生まれ。昭和のど真ん中でね、まあ幸せにって言いますかね、日常をね、送ることができてきたんですけどね。ゆきさんもね、ゆきちゃんも昭和の生まれ。
7: はい。
6: そうですよね。
7: そうです。
6: 一番ね、平和なね昭和をね私たちはね生きてきたんですよね、そういう昭和のね、何か思い出みたいなものってね何かありますかね、
7: 昭和の思い出というと、

0: ちょうど中学高校、うん、勉強はもちろんだったかもしれないんですけど、勉強以外にテレビにどっぷりハマっていて、あれですよ、あの西城秀樹さん、野口五郎さん、郷ひろみさん、この3人誰がいいとか、私はこの人が好きとか振りをやったり、女性軍でいうと小四郎、小柳ルミ子さんと天地真理さんと南沙織さん、あの3人組じゃないんですけど、うん、同じ期に出た方たちの歌を、うん、休み時間盛り歌ってたような、その思い出があります。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: うん、あのね、まあ、昭和ちょっとやっぱりゆきちゃんとはね、時代さんがね同じ昭和でも、ね、ありますけどね、私はね力道山がね、
0: やっとなるほど
1: テレビでね、うん、活躍したそういう、うん、スタートでしたよ、うん、そういうね昭和。そしてね、小さい時の思い出はね、食料がなかった、やっぱり思い出、今でもね覚えてるんですよ、米を十分食べることができなかったね、うん、やっぱり配給制度だったですから、まだね、私はね戦争が終わってすぐにね生まれた、まあそういう世代なんですけどね、そんな時代でしたよ。まあそしてね、会社に入った頃はね、やっぱり成長期の時代でしたよね、うん、今度はね、まあ、作れよ売れよ、そういうね日本がね活動的になった、そういう時代でもあったんですよね。まあまあね、いろんな思い出があった昭和なんですけどね、まあそういうことからしてね、私もねそういう思い出をね歌にね綴っていますよ。まずね、それではね、この歌からね聴いていただきたいと思います。昭和、うん、昭和の思い出、そこからね私が生まれた昭和をね作った曲です。伊達明の歌声です。昭和生まれ。それでは聴いてください。どうぞ。

なんで、アキラ、昭和埋まるよね、聞いていただいてるんですけどね、今ね、考えてみますとね、なんかね、何をやってもね、耐える、我慢する。

0: はないぞ。
1: 汗をかく。汚いものに手を入れる。なんかね、そういう時代だったようなね、気がするんですけどね。今みんなね、当時私たちがね、過ごしてきたそのアクションはね、全てね、否定されてるんですよね。
0: 花の日、うん、
1: まあね、できればね、そういうね、昭和の人たちのね、そういう思いがあってね、今このね、素晴らしい時代にね、移り変わってるっていうこともね、ご理解いただけるとね、ありがたいんですけどね、まあ、そういう思いで昭和、私はね、昭和にね、まあお嫁さんをいただきましてね、うん、そういうね、まあ良かったのかな、いい時代でもあったのかな、そういうこともありましたよ、うん、そういうことからしてね、夫婦としてね、昭和を生きてきたんですよ。その歌をね、聴いてくださいよ。伊達明、夫婦、昭和夫婦恋しぐれ。それではね、この歌も聴いてください。どうぞ。

0: ちゃんね、
1: はい、
0: 昭和を生きてきたという話もね、ずっとしてるんですがね、昭和のね時代にね、私はお嫁さんをいただいてね、はい、過ごしてきたんですけどね、ゆきちゃんがね、
2: お前が
0: そうです、結婚されたのは昭和、う
1: ん、いつのことでしたかしら、おそらく昭和だったと思いますが
0: そうですよね、はい、うん、まあね、いろんなことありましたけどね、
1: うん、でもこの恋しぐれ の、うん、あの男性と女性が歌ってるじゃないですか、うん、この方たちご夫婦さんですね、きっと。
0: いやいやいや、それは違うんですよ。
1: あら、
0: 歌手ですから。
1: あ、失礼いたしました、
0: うん、まあそういうことでね、まあ、29日はね昭和の日でしたね。
1: はい、
0: はい、それではね、続いてね、ゴールデンウィーク、3日の日ですね、
1: はい、憲法記念日ですね、
0: 憲法記念日というね、ゴールデンウィークのお休みでした。
1: はい、
0: あ、そうですか。まあね、憲法記念日というとね、なんかね肩が張るようなね、うん、そういう重苦しいイメージがねあるんですけどね、憲法、いや憲法というとね、私たちが生きるこの生活はね、全て憲法が元になってるんですよね。でもね、日常はね、そういうことすらね、まあ、考えないと言いますかね、もう当たり前だと思って生きてますからね、うん、でもね今ね、うん、その憲法なんですよ、どうもね日本がね怪しくなってきている。まあね、皆さんもねそう感じておられるでしょうけどもね、着々とねやはりね、戦争にね近づいているって言いますかね、そういう、うん、

憲法をね元にしてね、うん、今議論がね盛んとね、行われていますよ。高市さんもね一生懸命頑張ってね戦争のできる国にしようとそういう思いでね、人気ナンバーワンの高市さんがね一生懸命頑張ってますよ、うん、でもね今その戦争がね、非常にね問題になってましてねそういう、まあ、憲法のも変えようと憲法をね改革しようというふうに動いてるんですけどねそういう中でねぜひね戦争のない、そういうね、時代にね過ごしていければいいなと私はそう思っているんですけどね、うん、そういう中でねぜひね、伝えたいことも私もあります。それはね若者たちにね伝えておきたいんですよ。私方の世代はもうね戦争があってもねまあ戦地にね出向くということはまずないんでしょう。このまま日常を送ってね平和な、時代でね過ごしていけると思いますよ。でも若者たちにはねどうしてもね伝えておきたいそういう思いがあるんですよ。まあそういうことからしてね、続いてね伊達明の歌声若者たちよこの曲をね聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。どうぞ。若者たちよ俺の話を聞け、いや聞いてくれ。お前たちは戦争を知っているか。知っているはずはないよな。そういう俺も戦争が終わってすぐに生まれた。だから俺も戦争は知らない。若者たちよ俺もお前たちもいい時代を生きてきた。平和といういい時代だ。だがなお前たちは平和ということがどんなことか知っているか。考えたことがあるか。平和とはな戦争が終わって次の戦争が始まるまでのこの合間の期間を平和というのだ。今この合間の期間が80年続いた。俺たちはこの合間に生きてきた。平和の中で生きてきた。平和が当たり前だと思って生きてきた。だがな若者たちよ俺の話を聞け。今日本は戦争の準備をしている。アメリカと手を握り着々と戦争の準備をしている。準備をしているのだ。若者たちよお前たちは考えているか。戦争はなぜ起きる。お前たちは考えているか。戦争は人間が持っている欲望から生まれる。その欲望とは富を得ようとする欲望、相手を支配しようとする欲望。この欲望を満たそうと国家ぐるみで人間同士が暴力で争う。これが戦争だ。戦争は多くの人間を道具として扱い、武器として使う。

だから人間が死ぬのだ。数えきれない命が犠牲になる。これが戦争だ。これが戦争だ。若者たちよ、お前たちは考えているか。日本という国を誰が支配し、誰が動かしているか考えているか。国を動かすのは政治だ。俺たちが選挙で作り上げた政治だ。戦争は政治の中で仕込まれ、政治を利用して生まれる。政治に軍事産業が介入し、富を得ようと複合体として戦争を引き起こす。今この政治がアメリカと手を握り、着々と戦争の準備をしている。若者たちよ、政治をよく見ろ。政治を監視せよ。政治は国民を守るため、国を守るためと俺たちをプロパガンダで操ろうとする。国民意識を戦争に向かって洗脳しようとするかもしれない。戦争が正しい道だと洗脳するかもしれない。我が者たちよ、政治を監視せよ。戦争のない政治を作れ。政治を監視せよ。我が者たちよ、お前たちは知っているか。日本は世界のどこの国でも持っていない宝物を持っていることを知っているか。その宝物とは憲法9条だ。世界中どこの国も持っていない憲法9条だ。過去の戦争で犠牲のなった数えきれない命と、その引き換えにできた憲法9条だ。憲法9条は命の代表を受け継いでいる。今政治はこの宝物を捨てようとしている。捨てて戦争の準備をしようとしている。若者たちよ、宝物を捨てるな。自分のため、日本のため、宝物を捨てるな。世界でたった一つの宝物だ。

0: 田出明、若者たちを聞いていただきました。いやー、いくちゃんね、
1: はい、
0: 今ね、憲法記念日にちなんでね、憲法がね施行されてからね、今年でね79年、非常にね、世界ではない、どこの国でも持っていない憲法、戦争を放棄している憲法、日本だけですよ、この憲法があるのは。
1: 憲法9条って、うん、中学生の時に、うん、みんな文章しっかり覚えなさいと、
0: はい、
1: 陸海空軍その他の戦力はと、
0: うんうん、
1: やったものです、うん、覚えたものです、
0: うん、
1: はい、だから憲法記念日になると、うん、第9条だけは、うん、すぐ出てくるのは大勢の方たちじゃないでしょうか、うん、
0: この9条があればこそね、
1: はい、
0: 日本はね、平和をね維持してるんですよね。でもね、今ね、お以来高市総理大臣はね、この憲法をね、戦争のできる憲法9条にね変えようと、そうね言われてますよ。まもなくね、その議論はね広まってくると思います。まあね、戦争のない日本をね願うんですけどね、若者たちをね平和な一生をね送っていけるようにね願うんですけどね、まあそういうことでね、5月3日憲法の日、まあね、ゴールデンウィークのね考えさせられるね一日でしたね。
1: 大事な大事な一日だったと思います、はい、これからもそうしたいと思います。
0: はい、はい、そうですね、はい。
2: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: よめ
5: ん、おや、このうだこなんていうだこだ。誰うだってるのよ。
6: 面白いうだこだな。
5: 母さん、おめえこの歌子くしたことあるか。
7: 父さん、ほらあれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
8: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
5: んだのが、あー、おら毎週土曜日昼12時、まずどすな。
0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日はね、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: ゴールデンウィークにつないでね、まあいろいろね、記念されているね、その日をね、まあ特集してね、こじつけでね私の歌をねいろいろ聞いていただいてるんですけどね。
1: こじつけじゃなくて本当にぴったりだなと思って聞いてました、
0: うん、さっき
1: から
0: 。あ、そうですか。はい、い
1: やいやいや、ありがたいです、
0: うん、
1: はい、
0: いや、お褒めの言葉をねいただきましてね、まあもう少しね、まだ緑の日もありますよ、子供の日もあります。
1: そうです、そうです、
0: うん、それではねこじつけで行くんですけどね、うん、5月4日緑の日。いやーね、名前を聞いただけでね、なんかねちょっとねすがすがしい、そんな気がするんですけどね。
1: 爽やかな感じ、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: 今日もねゆきちゃんとねカズノへ向かってね、緑をね眺めながら、いやー緑が濃くなりましたねという話をしながらね、スタジオに入ってきたんですけどね、その緑、私たち普段はねもう当たり前だと思ってねあまり気にしないんでね、まあ周りをね景色を見てるんですがね、非常にね大きな役目も持ってましてね、

言ってもね、緑、これは温暖化を防いでいる最大のね、まあ、メリットと言いますか利益、そういうものもありますよ。そして私たちの心をね、見るたんびにね、穏やかにしてくれる、すがすがしくね過ごして生きるのはね、この緑のおかげかなと、そういう思いがあるんですがね、そういう中でね、緑が一番美しいかなと思うのはね、多分ね、都会に出てった人方はね、ふるさとだと思うんですよ。ふるさとを思ってね、ああふるさとの緑はいいな、あの山々、あの川、そんなね、ふるさとを思うのがね、都会に出て行った人方のね、この日、緑の日、そう思わざるですけどね。まあそういう中でね、伊達明が歌っていますよ、この曲、ふるさとで待ってるよ。この曲をね、聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。どうぞ。

0: ふるさとで待ってるよ。都会にね出ていった若者たちはね、ふるさとの緑をね思い出してね、日常を過ごされていると思うんですけどね。いや、ふるさとの緑いいですね、
1: うん、都会から帰ってきて、列車で帰ってきて、うん、車窓から緑が見えた時って、うん、ああ帰ってきたっていう気持ちになったのを思い出して。

0: しますね。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: はいはい、それではね、続いてね、5月5日子供の日ですよね。まあ子供の日と言いますとね、まあね、私もね子供の時代がありましたよ。うん、私にもあったんですよ。
0: 柏餅を食べて鯉のぼりですか。
1: え、そういうね贅沢はなかったですね。米を食べる、ご飯を食べるのがね十分ではなかった時代でしたからね。
0: あ、笹餅かな。
1: 先ほども言いましたようにね、米は配給でしたよ、配給制度。それでね、さつまいもをね隣近所でね買いましてね、一票買いましてね、それを分け合ってね食べていた、そんな思い出がありますよ。そしてね、いつもね私子供の頃思い出すとね、学校のことを思い出すんですよ。まあね、中学時代、そして高校時代、いろいろあったんですけどね、まあ特にね、中学時代はね、先生にね大変恵まれた、そういう時代だったなぁと、そうは思ってるんですよ。いや、素晴らしいね、先生に巡り合いましてね。先生と言えるのはね、ただこの先生一人だったんですけどね、たくさんの先生がおられましたけどね、どの先生もね上から目線でね物を教える先生が多かったんですよ。だけども私が大好きなね、今でも先生だと思ってる人はね、私たち生徒とね一緒に行動してくれた、一緒に遊んでくれた、一緒に物を考えてくれた、そういうね、まあね本当のこの先生がね本当の先生だったんだなと、今でもそう思える先生がおられましたけどね。まあね、そういう中でね楽しく過ごした学校時代だったんですけどね、今その学校もねなくなりましたよ。廃校という形でね今統合されたりね、あるいは全く廃校になったりねしてしまいましたよ。まあ非常にね思い出のあるそんな学校ですけどね、亡くなってしまった、そういう学校を思いながらね、まあ作ったね、私の歌、そういう歌をねここで聴いていただきたいと思うんですけどね。我が母校、我が仲間たち、この歌をね聴いていただきたいと思います。伊達明の歌声で聴いてください。それではどうぞ。

我が母校、我が仲間たち、そういうね学校をね思い出す、学生時代を思い出すね、まあ子供の日って言いますかね、子供だった頃、小さかった頃のね思い出もあるんですけどね、まあそういう中でもね、まあ私のね一番思い出になっているのはね、東京オリンピックがありましたよ。高校のね3年生の時だったと記憶してるんですけどね、そういう中でね私もねそのオリンピックのね聖火ランナーとしてね、まあ走ることができた、そういうね、まあ子供時代のねいい思い出もあります。それではねそういう思いを持ちながらねちょっと聞いていただきたいと思います。思い出の聖火、伊達明の歌声で聞いてください。どうぞ。

0: 子供の日伊達明のね学生時代をねちょっとね、思い出してね皆さんにね聞いていただいてるんですけどね、まあねゴールデンウィークいろんな日がねたくさんあったんですね。ゆきちゃんは子供の日は
1: 子供の日は鯉のぼりを探しに散歩しちゃいました、でも雨があったので、多分雨だから閉まってたんですよ、今日いっぱい見ました鯉のぼり。
0: ああそう、子供の時の子供の日はどうですか。
1: 私女の子だったので、お雛様だったので、お雛様を飾ってしまってという。
0: なるほど、
1: はい、嫁に行けなくなるぞと言われるまで飾ってでした。
0: そう、はい、そうですか。まあねもうね遠い遠いね遥か遠い時のね
1: そんなに力入れなくても大丈夫。
0: あそう。まあゆきちゃんはまだね、これからいろいろねまだ楽しいことがねたくさんあると思うんですけどね。
1: はい、楽しみにします。
0: そういう中でね、イステイさんからねちょっとね思い出のね、メールを頂戴してますよ。ちょっとご紹介してくださいよ。はい
1: はい、いつもありがとうございます。伊達さん、能登に希望の花を咲かそう実行委員会で石川県の

0: 戸町を訪ねてもう少しで1年になりますね。能登の皆さんはお元気でお過ごしのことと思います。応援の意を込めまして、ここで能登半島をリクエストいたしますと頂戴いたしました。
1: そうですか。そうですね、ちょうど1年前のね、6月でしたよ。能登半島へね、出向いてね、能登の方々とね、出会いをね、絆をね、持ってね、話を、お花を届けてきたんですけどね、早いですね、もう1年ですか。
0: そうですね。
1: でもね、今年のお正月にね、年賀状をね、いただきましてね、まあみんな元気で頑張ってるよという年賀状をね、頂戴 してるんですよね。まあ本当にね、能登の人方は日常を失ってしまってね、今でもね、そういう思いを持ってね、過ごしていることと思うんですがね、また機会があればね、能登にもね、出向きたいなと、そうは思ってるんですけどね。はいはい。じゃあね、イステイさんのね、願い、思いを、届けてあげたいと思うんですけどね。
0: はい。
1: 聞いてください。イステイさんのリクエスト、能登半島、石川さゆりの歌声で聞いてください。どうぞ。

エステイさんのリクエスト、石川さゆり能登半島を聞いていただいております。いや今日もね、余計喋りが多くてね、時間がね随分経過してますよ。たくさんのメールをねいただいてました。レンガマンさん、そしてね、大館特急津軽2号さん、ヨッシーさん、いただいてます。このメールをね、来週もねお預かりさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。そういう中でね、先週ねレンガマンさんからね、おさり沢のお祭り、からめ節がありますよというね、メールをね頂戴しましたよ。音源がないということでね持ち越しつきおったんですけどね、今日ね音源がね手に入りましたのでね、そのねからめ節をね、時間までね聞いていただきたいなと思うんですがね、おさり沢三神祭のね4月14日15日にね催されるこのお祭りでね、あ5月ですね、5月14日15日に催されるお祭りで行われる三神祭祭りからめ節、それではね時間までちょっとね聞いていただきましょう。はい、どうぞ。

0: レンガマンさんからね、リクエストありました辛め節を聞いていただきながらね、今日もお別れのコールになるんですけどね、たくさんのメールもねまだ頂戴していますけどね、来週までねお預かりさせていただきたいと思います。そういう中でね、レンガマンさんね、先週お花頂戴したんですよね、アナベルアジサイ、トリトーマ、フロックスというねお花を頂戴してね、全部ね、植えてますんでね、楽しみです、花が咲くのがね。いや早いですね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ねもう時間がね迫ってきましたよ、
1: 盛りだくさんでしたね、
0: 今日ねちょっと忙しかったですね余計喋りが多いんですよ

0: まあね、
1: 来週ね、思い出がいっぱい、
0: うん、それでは来週ね、はい、またお会いさせていただくことをね、元気でね頑張りましょう。
1: はい、
0: はい、
1: また来週お会いしましょう、う
0: ん、はい、それではね、今日も聞いていただいてありがとうございました。さよなら、お元気で。

今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会が3時をお知らせします。

0: レディオチューニングレディオチューニングレディオアットフライデー
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークは終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、うん、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる。
2: いいんですよ、
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです、
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その
1: 15月2日に、
2: うん、
1: これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私中谷井上戦をですね、友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところ、ね、
1: 割り勘で見に行って、うん、一人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいね、
2: うん、どういう試合なんですか。
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に。
2: はい、それで、
1: で友達のところに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、うん、私得意のあの鶏の胸肉の油淋鶏作って、
2: うん、あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、ごあもういいよそのソースの話はね。
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持ってた。
2: ああ最高、
1: ね、うん、それも本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもう、もうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう56
2: 油淋鶏イベントもある、
1: 56マッチあるんですよ。
2: うう、
1: 俺にしゃべらせろ。ね、でそれがあの見るために行くわけですよ、
2: はい、うん、
1: そしたらね、まあ、あの一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
2: うん、
1: 一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ、あの入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものにもうびっくりしてしまって、
2: うん、
1: それでもう2人とも距離を取り合ってすごく低く身構えて、うん、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃん、
2: はいはい、そうですね、
1: ここでずっと睨み合いながらぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、
2: う
1: そういうことの緊張感と恐怖感とやっぱり相手をずっと凝視するこの迫力、
2: はいはいはい、集中力というか、
1: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっとずっと12ラウンドですから、マストとラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦というのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
2: はい、
1: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手があの4つのタイトルを、ね、持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
2: はい、
1: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。
2: へえ、
1: それが、
2: うん、
1: 打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
2: なんかドラマなんです
1: ね。本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
2: いいですね。
1: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
2: はいはいはい、
1: 今週のメッセージテーマを発表してください。
2: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
1: だからボクシングやります私は。
2: なるほど ね、 ね、うわ迷うな、そういうそういう系、
1: はい、
2: 私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
1: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
2: 何ですかそれは。
1: Let's go next、
2: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回
1: これね、これなんならね、一、はい、回書いて読み返す人が多い中でね、
2: はい、
1: 急がないんで Next、
2: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
1: なるほどね、
2: これは私も見てみたい。
1: いいね、
2: なんどなどタイムトラベル、ね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
0: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
0: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
0: だしね、
1: ニュースでも見ますね、
0: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
0: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
0: 担々麺2丁っていう、
1: え、ドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
0: うん、
1: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
0: その話しようとしたんだけ
1: ど、まあまあまあまあ
0: そうね、
1: はい、
0: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
0: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
1: ね。え、
0: ね、
1: 決断の速さとね、
0: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月
1: 何をスピードと取るかもですね。そう、3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いといていただから、うんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、
0: はい、
1: 栗山さんはスピード退職はあり派、

0: アリハです、はい、そして福山はスピード退職はなし派となっておりますよ。
1: なっておりますね。
0: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね。
1: 私たちはディレね、もうディレクターの
0: 小野ディレクターの仰せのままに
1: 仰せのままに、はい、
0: やっていきますよ。ははーって感じでやっていきます、
1: はい、もう異論ございません。
0: ではじゃんけんしていきましょう、はい、
1: 勝った方が
0: 先行いきます。じゃんけんパー、
1: はい、
0: 負けた、
1: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はアリ派ということで行わさせて、一旦ちょっと待ってね、
0: うん、準備はよろしいでしょうか。
1: ね、生放送バリバリからな
0: し
1: ます
0: ね。はい、いいですよ。それでは、はい、まず先行の栗山さんからいきましょう。
1: はい、
2: Ready? ファイ。
1: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
0: ちょっと楽しすぎました今日。
3: うますぎるわ。
0: 超楽しい。
3: うますぎて引くわ、
0: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
4: はい、じゃあ今日も負けで
0: まだ私もやります。
1: はい、じゃあガノンちゃんよろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
0: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて、判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
1: なんでこんな疲れるんだこれ。
0: はい、というわけで、はい、判定に参りましょうか、
1: はい、
0: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
0: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました。
1: はい、
0: カノンでした。
1: はい、
0: やった
1: ー。もういいです、次のコーナーいきます
0: ね。なんで、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
1: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
0: 配属ガチャですか。
1: そうなんですよね、うん、俺ねずっとでもこれはね、いろんなところでね、うんうん、ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
0: はい、
1: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいな やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと。当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか、環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
0: はい、
1: 本当にもう どこに就職するために小学校から塾に通って、どこの高校行って、どこの何々学部の何々

0: 何か言ってっていうことがあったけども、
1: いらっしゃいますよね。
0: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
1: ありますね。
0: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うん、でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、あの駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
1: いや、
0: はい、そんな話を。
1: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、うん、でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あのさ、あとさ、会わないと嫌いは
1: 別に分けなきゃダメじゃん。違います、違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
0: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へえ。あ、まあ人って多面体って私いつも言ってるんですけど。
0: そう、
1: そうですよね。
0: だから嫌いなところをね近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう。
1: うんうん、
0: でも嫌いっていう成分を持った生き物である、の人間は私も他人もっていうことを思えば、みんなの嫌いのところもあるけど、その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。
1: はい、
0: ええ、そう、なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね、
1: トーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: わかんない、共有番組ってなんだろう。
0: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのはこうラジオ的にやるわけですよ、ね。
1: はいはいはい。
0: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっとね予習で下書きなんかすると、自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってると、もうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、ちっちゃな、なんだろうな、
1: 継続
0: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: 50
1: 歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった、2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからの、そういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いや、これなかなか、
0: 殺すっていう字が2回入っ

0: ってんだね。
1: これ大変ですよ、明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですから ね結構
0: まずはね、今豊臣兄弟、
1: 選ばれしい場所に行かない、
0: 豊臣兄弟見ていただいて、
1: 要
0: 潤さんに会うか、以前麒麟が来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってた、まあ、近藤さんね岐阜県の郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん、
1: ありがとうございます。
0: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということです、ね、友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですねと。八木さんスポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということではそのスポーツっても欠かせないテーマかもしれません。
1: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが未来か過去かで迷うはず、個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
0: 止めに頑張ってきた感じだね。そうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまた再生されるということもございますが、
1: そうですね、
0: ホロヘキのコージーさん、
1: ありがとうございます。
0: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
1: うわ、痛い。
0: 左手を見るたびに、なんであの頃あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。ここで尾崎とかかかるとか、
1: ね、かかりそうだった
0: ね、かかんない
1: かかんないです、はい、さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、うん、タイムトラベルできるならということで、うん、おお、ちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃、私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間、それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 新井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: ああ、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンと栗膳食べたいですね。
0: 栗膳って何ですか？
1: クリームぜんざいです。スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、はい、生徒は学校帰りに食ってましたね。クリゼン、
0: クリゼン、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい覚えておきます。
1: もう当時のね、味の素とマッチするんです。
2: 愛せんの話しないと
1: ね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、うん、2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね、終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350メートルぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね、私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がね、まことしやかに流れたというのを、
0: 面白い、
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、はい、はい。自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山香音さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃と共に世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです、
1: はい、撮ってください、はい、
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、うん、美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです。
1: 土方いらないんだな、うん、
0: そして、うん、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです
1: いいです、
0: 以上です。どんなことでした？
1: いいで、とっても可愛いですねスマホのバッテリーの最後にね、備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込め
0: ないらしいですね、最近ね。
1: 過去行きのね、
0: 過去行きのね、
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りません。
0: いいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、あの肖像はなんかどうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあその、ちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: 自撮りとみかんさん、
0: 自撮りとみかんさんがそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: 西郷どんのね、うん、お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは日

0: 今日のダルちゃんかな。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: いつもありがとうね。先週のユーミン番組、かのちゃんの番組で、
1: ありがとうございます。
0: 番組では、はい、映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、うん、今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
1: あ、そうなんですよ。
0: さて、タイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです。去年のではなく、私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って、1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園へ行って太陽の塔も間近で見たけど、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
1: 確かに、
0: その万博のね、太陽の塔のね、はい、左右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね、籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
1: あれ、はい、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生、もちろん私ね、大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 初めて動く歩道なる、なんかね、エスカレーター、平場のエスカレーターに乗って私びっくりこきました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
0: はい、最後のメール、
2: お父さん、
0: はい、これ、あ、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
1: ありがとうございます。
0: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいです、と。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって、自分の人生の中でね、絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました。とっても素晴らしいです ね。
1: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきね、まだ、松任谷さんが新井時代のね、あの日に帰りたいというね、誰もがね、耳なじみのある曲をいただきましたけども、まあ、今日はタイムトラベル、時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら、我々はね、希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら、毎日が実は過去作りじゃないですか。
1: そうです、そうです。
0: 毎日毎日、あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは、本当の人生の素晴らしさじゃないかな。そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
1: はい。タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで、笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、
1: うん、
0: ね、やっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうと、
1: うん、
0: さあその理由はね、その人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は1つだけって言うけど、
1: そう普通は1つだけ
0: 2つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物2つだけこれをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。 いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。

精密で大きく重いものが多いオーディオ。整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。

な。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ！卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: うん、まずは安全確保が大事ということですね。
2: はい。次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、 災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
2: はい。最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳。
3: みんなのラジオ FM 椿大。
4: ミフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレおのば店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス。

0: 券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレおのば店。
1: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフの話題をお届けしています。さてゴールデンウィークが終わりまして、今週は茨城国内女子ツアーのメジャーワールドレディースワールドレディースチャンピオンシップが行われていますけれども、今週が2日目になりますね。お天気も今週は多少持つということで、この後は明日昨年の戦いも気になります。さあ今週の放送は、先週の大会 NTT ドコモビジネスレディースを振り返ります。優勝は先週インタビューをお送りした菅沼菜々選手ですけれども、素晴らしいプレーを見せてくれました。彼女の優勝インタビューも交えて今週はお届けします。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、最後までお楽しみください。

0: マーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、今週と来週は、先週の試合、今年8戦目になります、NTT ドコモビジネスレディースを振り返りたいと思います。NTT ドコモビジネスレディースなんですけれども、新規の大会になりますけれども、去年までは同じコースで、パナソニックオープンというのが行われていました。それが、まあ、コースは変わらず大会名のみ変わって行われることになったんですけれども、なんと去年のこのコースでのチャンピオン、菅沼菜々選手が優勝ということで、まあ、同一コース連覇とそういう言い方ができるんではないかなというふうに思います。この浜野ゴルフクラブなんですけれども、あのゴルフ設計家の方で非常に有名な井上誠一さんの設計で知られているんですけれども、高低差はそれほどきつくはないんですけれども、ただフロントナインのですね、後半に非常にこう池が絡んで、傾斜のある、素晴らしい設計の場所がありまして、僕はそこの風景がこう大好きなんですけれども、まあ池絡みということでね、こう一個間違うと大きくスコアが変わってくるという、本当に難しいコースなんですけれども、こちらのコースで菅沼菜々選手、強さを見せて、コース連覇という形になりました。ではですね、先週もちょっとお送りしましたけれども、まず菅沼選手、この大会に入る前、先週、お届けした、大会前の大会直前のインタビューを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずあの大会名が変わりましたけれども、
1: はい、
0: あの去年このコースで優勝を果たしています。
1: はい、
0: まあ、改めてこのコースに来て、あの去年の優勝についてどんなことをこう思い出しましたか？
1: そうですね、まあ、すごくあの自分の中でも復活優勝だったので、あのとっても感慨深い気持ちになりました。
0: 特にあの18番 の、
1: はい、
0: あの優勝を決めたアプローチ、
1: はい、
0: まあ、結局あのショットが去年の LPGA の年間ベストショットにもなりました。
1: はい、
0: あの改めてあの18番、
1: そうですね、やっぱ17番でボギーを打ってしまったので、すごく流れが悪い中であそこに外してしまったので、こう夜確率的にはすごく厳しい状況だったんですけど、まあ、すごくいつも通りアプローチが得意なのと練習してきた成果をここで出せたらいいなと思って、もうすごい願いを込めて打ったので寄ってくれてよかったです。
0: 笑顔かつ安堵感がすごい漂ってきたんですけど
1: 、はいはい、もうすごくあのファンの方がタオル持ってずっと応援してくれて、私が17番でボギー打った時のみんなの顔が忘れられないぐらい、本当にそこでスリーパットするんかみたいな感じだったんですけど、でも本当に最後優勝してみんなが泣いて喜んでくれたので、すごい嬉しかったです。
0: 今年はあの、まあ、V ポイントで7位、はい、それから熊本8位、
1: はい、
0: 今シーズンどうですか、そのあたりここまでの。
1: そうですね、今シーズンはすごく自分の中でも感覚が良くて、トレーニングの成果だったりとか、あとは練習をすごいしっかりしてきたので、まあ、すごく調子はいい感じです。
0: 先週の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、コース2連覇を、果たしました、菅沼菜々選手、大会前の声を聞いてもらったんですけれども、まあ、1年前の優勝は非常に不調の中で、まあ、優勝をつかみ取ったという、まあ、感動の優勝だったんですけれども、今年のプレーはこうなんとなく、まあ、余裕というとね、ちょっと怒られるかもしれませんけれども、本当に強さが光った試合でした。あの今18番ホールの話が出てきましたけれども、この大会はですね、実はちょっとこうツアーの中では非常に珍しくて、18番ホール最終ホールがパー3になってるんですね。で、まあ、こういったのはおそらくツアーで唯一このコースだけだと思うんですけれども、まあ、スタンドが、この18番ホールを取り囲んでいて、であのギャラリーの方はですねタオルがもらえるんですけれども、そのタオルをこう掲げて、ナイスショットだったりナイスパーだったりナイスバーディーとかを盛り上げる。でそしてあの DJ の方もいて盛り上げるという、これはあのちょっとアメリカの PGA にも時々あるような仕掛けなんですけれども、本当にこうスタジアムのような野球場のような雰囲気でゴルフを楽しめるというね、これもあのぜひまた来年、同じような形で演出があるかと思いますので、またぜひ来場していただきたいなと思いますけれども、非常に強さを見せた、菅沼菜々選手の、4日間のプレー、この後 ちょっとまた振り返っていきたいと思います。

では今週は、素晴らしいこの5月のシーズンに合う、ドライブソングをお届けしていきたいと思います。まず最初の曲はこの曲です。 Father, let us build a boat and sail away.

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はツアー8戦目、4月30日から、5月2日まで行われた、NTT ドコモビジネスレディースの、優勝、菅沼菜々選手についてちょっとお話をしています。菅沼菜々選手、まあ大会前、非常に今年は調子がいいということで、試合に臨んで、まあ見事こう連日、素晴らしいスコアを出して優勝したんですけれども、まあその強さ、今回のその彼女の強さの秘密の一つが、まあ安定感だったんではないかなと思います。

0: います、まあ、とにかくこうボールが飛ぶ、非常に飛距離が伸びていて、ある時は同伴のプレイヤーから 2,30 ヤード前にいたぐらいの、まあ、飛距離がこう今年手に入れることができたと、そういった中で、まあ、安定したプレーをこう見せてくれたんですけれども、ではですねちょっと音があんまり良くないんですけれども、菅沼菜々選手の優勝会見の音を少しご紹介したいと思います。その後また彼女の今回のプレーぶりについてご紹介したいと思います。
1: そうですね、やっぱりこうバディ合戦になるとは思っていたので、自分自身を周りにこう惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から3連続バーディーで少し後続をちょっとだけ離すこともできたので、すごい最初に伸ばしたことはすごい良かったです。そうですね、6番7番あたりは本当にパーパットが長かったりとかだったので、8番も7、8番がパーパットが長かったので、すごいしっかり自分を信じてパターを打ってパーを決めることができたので、すごい良かったです。そうですね、やっぱ、まあ、3日間の中で今日が一番ショットがあんまり良くはなかったんですけど、それでもすごく感触が良かったので、ガンガン攻めていこうと思いました。そうですね、やっぱ16番でバーディー取ってすごくいけるかなっていう感じだったので、すごい嬉しかったです。どこからの復活ということで、すごくもう一打一打にしびれていたんですけど、後半今回は自分のショットとか自信がすごく今あるので、その自信満々でゴルフすることができたので、本当に自分を信じてプレーしたので、去年よりはそうですね、緊張はしなかったんですけど、でも去年は最終日の前の日普通に寝れたんですけど、昨日全然寝れなかったです。はい、もう時計見るたんび1時間ぐらいしか進んでなくて、緊張してるなと思いました。
0: 5月、ゴールデンウィークを盛り上げてくれた、女子プロツアーの大会 NTT ドコモビジネスレディースで優勝した、菅沼菜々選手の優勝会見の音、ちょっと会場の電波の関係で、音が悪くてすいません、お聞きづらかったかもしれませんけれども、ちょっとまあインタビューの方、会見の方を振り返っていきますと、まあ今回はやっぱり去年はかなりどん底からの復活ということで、厳しい、気持ちで大会に臨んだということなんですけれども、今年は、まあ、開幕から比較的調子が良くて、この大会も、まあ、自信を持って臨んだということですね。で、まあ、その自信の一つになっているのがやっぱりショット力、それからドライバーだと思います。彼女はまあ、自称アイドルとか、まあ、自分で言ったりしたりとか、あとまあ、CD を出したりとか、まあ、いろいろゴルフファンの間では、彼女のまあ、そういったこう、まあ、プロとしてのこう活動についてちょっと眉をしかめる方もいるんですね。まあ、これはちょっとまあ、ゴルフファン非常にそれぞれゴルフに対しての価値観がありますので、まあ、そんな活動をしてるんであればゴルフにもちょっと真面目に取り組めとか、まあ、そんな風にまあちょっとこう思ってしまう方もいるかと思いますけれども、僕は個人的に菅沼プロをこう言って取材させていただいて思うのは、ゴルフに関しては全く手を抜いてないと思います。むしろそういった活動をすることによってゴルフ界を盛り上げようというすごく前向きな気持ちを持ってくれている、そんなプロは他には僕はいないんではないかなと思います。まあ、多少ね誤解されることも多くて、彼女自身もそういったところで傷ついたりしているそうですけれども、まあ、それでもやっぱり自分のやることをやっていくことに自信を持って臨んでいるその姿は素晴らしいと思います。まあ、そういった彼女の姿勢はやっぱり今年のオフの練習にも現れていたようで、かなり厳しい練習を自分に課して、体力部分も含めて、非常にこう筋力アップなどを取り込んできたということで、まあ、それにより、もう本当に信じられないぐらい飛距離が伸びたというふうに言っています。まあ、実際会場で見ていても、飛距離のアドバンテージは半端なくてですね、まあ、今女子プロの中には、まあ、非常に飛ぶという選手、結構飛ぶという選手、割と飛ぶという選手、まあ、いろいろなんかあって、彼女のランキングとしてはまあ普通の選手だったのが、今年はやっぱりそういったトレーニングのおかげでかなり飛ぶ選手になって、第2打目のこう見えるグリーンに向かって見える風景がかなり違ってきたというところも自信になっているかと思います。それからまあここのコースは彼女が大好きだという

ことで、やっぱりその彼女の前向きな気持ち、大好きだという前向きな気持ちが、コースにビビらず攻めていってる、まあ、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。特に最終日全ホールこうついて回っていた中で、9番ホール9番の、グリーン手前に池が広がるコースがあって、ここはパー5なんですけれども、なんとパー5、第2打目をグリーンオンさせてるんですね。普通は皆さんこう3打目刻んで4打目で乗せてっていう形なんですけれども、彼女はこう優勝争いの中でもこうアグレッシブに、2オンを狙っている、まあ、そんなプレーもやっぱりギャラリーの方を本当に盛り上げていました。まあ、この会見、今聞いていただいた会見でちょっとお聞かせできなかったんですけれども、彼女はこう自分がアイドル活動をしていることで非常にこう叩かれたりこういろいろ言われたりすることが多いというふうに言ってました。負けるとまた言われる、でそういった中でやはり自分が頑張っているんだということを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、頑張って優勝争いをして、まあ、優勝したということは何よりも嬉しいというふうに言ってました。それからそういった彼女の活動なんですけれども、決してこう自分のためだけにやっているわけではなくて、実はそういった部分で、ファンの皆さんと一緒に、まあ、グッズを作ったりで、そういったものを販売していますけれども、それを全て寄付しているんですね。チャリティだったり寄付していると、まあ、それも本当にこうそういった機会で少しでも多くの人が、チャリティの機会を持って、何か貢献、いろんな社会的なものに貢献できたらいいかなっていう、まあ、そういった気持ちもやっぱり強くして、そういった活動をしています。彼女は広場恐怖症ということで、飛行機とか交通の公共移動手段がなかなか取れないということで、沖縄の試合とかこう北海道の試合は出ることができないんですね。でそういった中で自分の出られる試合に、まあ、集中したりとか、あとこう同じようなこう苦しみ、同じような病気を抱えている方に、まあ、元気をこう伝えたいと、そういった気持ちも込めてやっているということで、やっぱり彼女のこうプレーする一つの姿勢の中には、自分と向き合うのと同時にこう感謝の気持ちをたくさんの人に伝えたい、そういう感謝の気持ちを強く持っているという選手はやはり強いなということを、今回も改めて思いました。まあ、いろいろこうね、彼女を強い言葉では言いませんけれども、やはりこの彼女のこう本当にこうアイドルと言われている愛らしい、姿の中に、どんな人にも負けない素晴らしい強さ、あとこうゴルフに対して燃えるこう炎のようなものもね、感じた試合でした。また、彼女の試合、ぜひ注目してあげていただきたいなというふうに思います。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は、5月の、連休の試合ですね、NTT ドコモビジネスレディースで優勝した菅沼菜々選手の魅力、強さの秘密をお話ししています。ここでお知らせなんですけれども、菅沼菜々選手、先日、今年アース製薬と、契約をしました。アース製薬さんといえばアースモンダミンカップで有名で非常にそのゴルフ界に貢献されている会社なんですけれども、菅沼選手、アース製薬さんと、契約をしました。ということはですね、6月の、後半終わりにある、後半戦の最初の試合になる、アースモンダミンカップで、彼女は契約選手として臨むことになるんですけれども、彼女はこの今回、彼女が優勝した、浜野ゴルフクラブと同様に、大好きなコースの一つというのが、このアースモンダミンカップが行われるカミリアヒルズカントリークラブなんですね。ちょっと余談になりますけれども、プロゴルファーどんな時でも強いんだろうと思うと、先日も丸山プロとこう話していていろいろ教えていただいたんですけれども、やっぱりこうプロには難しい、自分にとってこう難しいと思うコースと、合う合わないというのが結構あるということなんですね。なので、もうこれはここは苦手だなと思うと最初からあんまりやる気が起きないみたいなことを半分冗談でおっしゃっていましたけれども、やっぱりこのプロにとって、自分に合う合わない、これも丸山さんの受け売りなんですけれども、プロの試合というのは、打たなければいけないところが本当にこう普通のお部屋の窓ぐらいの、広さスペースしかないようなところ、そういうふうに設定されているみたいなんですね。我々アマチュアの場合はフェアウェイが広ければ広いところに打っていく、狭ければそれなりに緊張しながらもまっすぐ打っていくというところで、全て完結しているかと思うんですけれども、プロの試合はだいたいその打つところが

大体200ヤード先300ヤード先の、そうですね、サッカーのゴールぐらいのところに打っていかなければいけない。つまりこう PK、ゴルフ、サッカーの PK というのがありますけれども、ま、あの PK と同じようなことを250ヤード先300ヤード先にこうやっていかなきゃいけないというのが、ま、ゴルフの試合のようなんですね。ですのでこうやっぱりそこを狙うとなると、いろんなコースのレイアウトとかを考えるとやっぱり苦手、得意苦手というのがやっぱりかなり出てくるそうなんですね。ですのであのその辺はこうもちろんこうプロなのでどの試合でもベストはちゃんと尽くしているかとは思いますけれども、それでもやはりその合う合わないというのがあって、やっぱり優勝したばっかりのプロが次の試合では予選落ちをする、なんかこれ本当に不思議なゴルフあるあるなんですけれども、まあそういったことも起きるというのはやはりこう選手とコースとの相性というのはやっぱり非常に大きいということは改めてこう気づかされたんですけれども、まあちょっとそういった余談が長くなりましたけれども、菅沼菜々選手、浜野ゴルフクラブと同様もう一つとっても好きなコースがあるという言ってましたけれども、それがこのカメリアヒルズ、千葉県木更津にあるカメリアヒルズなんですけれども、ここはちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていうふうに以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ今年でも10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになって、コース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前行っていたけれども最近あまり行かないという方はぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし、芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに一つのホールを大改修してるんですね。でいわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、何億円もかけてこう砂を入れ替えたり、バンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかってあんまりみんなやりたがらないんですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、そういったこう経済的にいろんな負担のある中で、このカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをそこのコースでプレーをすることによって世界に行っても世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、試練というかコースのこう難しさというのを出している、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースにこの大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまたプレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱里選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということでこう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるのではないかなというふうに思いますので、ぜひ6月、後半、アースモンダミンカップ、千葉県にありますカメリアヒルズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えてよりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファーの方、それから女子プロゴルファーの方にも、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から、4日間、千葉県のカメリアヒルズで

開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、この、アースモンダミンカップは必ず4日間やると、ある時は 月曜日の決着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、まあ、そういったところも考えて大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅沼菜々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースモンダミンカップ、いろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんを、ね、預けるようなところもありますし、ファミリーでこの、素晴らしいゴルフ場の環境を、体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

0: お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンっていう曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今お話しいただいた吉原海プロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということで、こう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンド1位に立っているのが大久保優月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから、2位タイが荒木優奈選手、3アンダーということで、この、スコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保優月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオスミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎遥選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩間違うとその手前が池になっていて、スピン量とかを間違えると池になるという、こう見応えのあって、選手も非常に好評、お客さんにも好評な、この大会だけのスペシャルなセッティングがありますので、ぜひ、明日明後日週末決勝ラウンド、いらっしゃっていただければと思います。
1: 菅沼奈々です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していてコンサートもやって自称アイドルタレントと言いながら本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚、それからこうチャリティーとかをしっかりやっているというですね、本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は今週行われているサロンパスカップについてお届けします。それではまた来週ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフマーシー西川がお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなど、ギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ、今週は大型連休ゴールデンウィークがありましたから、平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ早速1曲目お届けするのはミスターチルドレンのナンバーです。産声。

ピックアップ JP、 今日1曲目にお届けしたのは Mr.Children のナンバーです、産声。こちらは4月12日付の JP トップ20のチャートに初登場、いきなり3位を獲得という、まあ、そんな登場の仕方だったわけなんですけれども、アルバム3月25日にリリースされました産声、まあ、まさにタイトルトラックとなっております。でこの Mr.Children の皆さん、まあ、今回のアルバムは2年5ヶ月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、まあ、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、未だにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、まあ、そのタイトルトラック今日はチョイスしてお届けいたしました。ということで Mr.Children 産声でした。ピックアップ JP、 さあどんどん参りましょう。続いては私山川と

名が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です。キャリーパミュパミュ。2011年デビューミニアルバムからの一曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバルヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林優愛さんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あ、この曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿が、まあ、どんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしてるということなんですね。結構まあ、TikTok、Instagram、まあ、こういう SNS ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲がね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、でどんどんどんどん広がっていくという、まあ、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、まあ、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出てるということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

JP、 今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ、君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、あの影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あと、あの M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ねまた再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たると言いますか、ヒットするっていう面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって、流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね、一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとか、そういうこともありますからね。なかなか、追いかけるのも大変なんですけれどもね、皆さんの中で今流行ってる楽曲、一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目にお届けしたのはこの曲、キャリーパミュパミュ、君に 100% でした。ピックアップ JP。 さてそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン、産声、そしてキャリーパミュパミュ、君に 100% の2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20。次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ20もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ20入るのか楽しみにしていてください。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた

0: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日はこの番組でも何とか取り上げている、女性と防災がテーマなんですが、今日はちょっと幅を広げて、ジェンダーフリーな防災の取り組みの現状を考えてみたいと思うんですが、水上さん関心がありますか？
1: はい、とても気になりますね。
2: 防災というとどうしても危険と隣り合わせという側面があって、ボランティアにしてもですね、力仕事が主役という印象から男性主体のイメージが作られがちですね。
1: はい、
2: でも今社会には多様な人たちがいて、これまでのようにジェンダーに縛られていると乗り越えられない壁もあるんですよね。
1: そういう意味では、例えば避難所でトイレをどうするかという問題でもジェンダーの問題っていうのは関係してきますよね。
2: そうですね。最近いくつかの女子大学でトランスジェンダーの学生の受け入れを行うところが増えてきているそうですが、この傾向はさらに加速していくと思いますね。
1: はい、
2: その場合でもまず施設的な対応っていうのが最初に求められますね。
1: 国としてはこの方面の支援を十分に行っているんでしょうか？
2: 日本ではまだジェンダー関係の取り組みの日が浅いので十分とは言えないと思うんですね。国の大きな枠組みとしては、内閣府が男女共同参画局というものを設置して、いろんな意識改革につながるような啓発活動などに努めています。
1: はい、
2: 災害対策については、最近では特に避難所での生活に女性や子育て中の家族の負担が少しでも軽減するような取り組みをしていただくような情報が出てますね。
1: 確かに避難所の運営となると、男性に任せてしまいがちかもしれませんね。
2: 東日本大震災を受けて復興への取り組みが進められていますが、そこにおいても女性や性的マイノリティの方への配慮が不十分だということで、多くの意見が出されてますね。
1: これまでの日本社会では、地域リーダーは大概は男性で、それも年齢の高い方が多いですよね。結局は町会長さんだったり、自治会長さんだったりと。
2: そうなんですよね。でも女性の方が長生きすることはね、もうはっきりしてますんで、これからは女性のリーダーにも、そしてジェンダーに縛られない多様な人々を取り入れた、安全を確保した地域づくりっていうのが求められるでしょうね。
1: 地域活動の主体に多様性を取り入れるというのはなかなか難しいでしょうかね。
2: そうですね。これまでの日本社会ではなかなかできなかったことかもしれません。でも次の世代を担う若い人たちがこれを変えていこうという機運を持たれているところもたくさんあるようですから、私はね、期待してるんですよ。
1: はい、今日はジェンダーと防災のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 優和の田園風景。この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちあぐり愛川の使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人あぐり愛川。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして

0: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また、クマ鈴などを身につけ、万が一クマに遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、クマスプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台

罪だ罰だと処するのみでは更生させることはできん。人として接することじゃ、保護する方法を考えなきゃいかん。

いた。あとは命の続く限り保護事業のために働くだけじゃ。文句も言わずついてきてくれた妻の玉木あればこそじゃ。

いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より8人の真ん中をお送りします。読み手は平賀純子です。昔々、彦市というとても賢い子供がいました。ある日のこと、お城から彦市のところへこんな知らせが届きました。若様の誕生祝いをするから、庄屋と他に村の者を6人合わせた8人で城へ参れ、人数はきっかり8人で来るように。それを知った庄屋さんは大喜びです。
2: お城からお呼びがかかるとはありがたいことだ。
1: しかし彦市はその手紙を見ながら考えました。
2: 8人きっかりと念をしているところが怪しいな。あの殿様のことだ。また何か企んでいるに違いないぞ。
1: さて、お城へ行く日になりました。彦市と庄屋さんは村人の6人と一緒に、言いつけ通りの8人でお城に向かいました。庄屋さんと彦市以外の6人は、生まれて初めて入るお城に緊張しています。
3: お城ではどんなごちそうが出るんだろう。
2: ほら、ごちそうの食べ方なんて知らねえぞ。
4: ほらもだ、失礼があったらどうしよう。
1: すると彦市が言いました。
5: 大丈夫、庄屋さんの真似をすればいいんだよ。
2: そうか、それもそうだな。
1: そう言っている間に、8人はお城の大広間に通されました。大広間ではすでに若様のお誕生日を祝う会が始まっています。正面の高いところから、殿様、奥様、若様、そして大勢の家来たちやお付きの人たちが並んでいます。その前に進み出た庄屋さんが深々と頭を下げて挨拶をしました。
2: 若様のお誕生日おめでとうございます。
6: おう、参ったか。うむ、きっかり8人で来たな。わははは。
1: 殿様の笑い声からすると、やはり何かを企んでいる様子です。
6: さあ、苦しゅうないぞ。遠慮なくこっちへ参れ。若もその方が喜ぶからな。
1: 言われて彦市たちが前に進み出ると、殿様はにやりと笑いながら言いました。
6: ああ、それから彦市に注文いたすぞ。彦市は並んだ8人のちょうど真ん中に座るようにいたせ。よいな。それができなければすぐに帰るがよい。
1: やはり彦市たちを8人で呼んだのは殿様の計りごとだったのです。家来やお月たちはみんな飲み食いをやめて、彦市がどうするかと見つめました。人数が5人とか7人とか9人だったら、ちょうど真ん中に座ることができますけれど、8人ではそうはいきません。
2: あの小僧、知恵者だと評判だが、どうするつもりだろう。しかし殿様もお人が悪い。8人ではどう考えても真ん中に座れないではないか。
1: それを聞いた庄屋さんは彦市の袖を引いて言いました。
6: 彦市、

0: 8人ではどう考えても真ん中に座るのは無理だ。ここは謝って帰ろう。でも彦一はにっこり笑って殿様に言いました。殿様、私が真ん中に座ればどのような座り方をしてもいいのですか？
1: ああ、よいとも。ただし上に重なったりしてはダメだ。
0: 承知しました。
2: 彦一は振り返ると庄屋さんや村人たちに言いました。
0: みんなで私を囲んで丸く座ってくださいな。
2: みんなは言われた通り彦一を中心にして丸く車座、輪になって座りました。
0: これなら7人でも8人でもちゃんと真ん中に座ることができます。
2: それを見た殿様は思わず手をたたいて言いました。
1: うむ、あっぱれ。彦一よ、この勝負はそちの勝ちじゃ。
2: 殿様の言葉に家来も庄屋さんたちも大喜びです。こうして彦一のとんちのおかげで庄屋さんたちみんなはおいしいごちそうにありつけることができたのです。
3: おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 05つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけど、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので誰でも簡単に使えるようになります。
1: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
0: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、うん、これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、うん、会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
1: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えねくなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
1: ちょっと強し、この車どこで買った？
3: 外旭川のオート21だ。ちっちゃけやせ方。
1: 天馬私さ、買ってけね。
0: なんしただ。
1: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 0188-868-6855。
3: わかってるんだねば。

てる。あなたと過ごした夢の憧れ。

0: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和、電話018-887-2150、018-887-2150、ファックス018-887-2167、018-887-2167。斉藤畳店。
1: おや、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。

それではスペシャルの金八トーク。全国5万人のリスナーの皆様こんばんは、小島スペシャルです。今夜も皆様の貴重な15分、最後までよろしくお付き合いください。この番組は心のへこみは乗せませんが、車のへこみは乗せますのおなじみの秋田市四ツ木駅隣ガレージ B2 の提供でお送りいたします。

こんばんは、小島修平です。いや、5月といえばゴールデンウィークですよね。まあ、中には4月の終わりからね、連続12連休なんていう方々もおられたみたいなんですけどもね。いやー、このね、ゴールデンウィークにもかかわらずずっとこれお仕事されてる皆様、大変お疲れ様でしたということでね、このお仕事されてる皆様のおかげでですよ、世の中のいろんなものが滞りなく回っていってることだなと、まあそういうふうに私は私なりに感謝しないわけにはいきませんということで思いました。ありがとうございます。というわけでね、いやけどね、私みたいなこのお気楽な自営業と、まあね、まあいえ、まあいつまでと休めなんぼでも取れるべって言われるけども、いや、これ私ごときのね、会社がね、12連休も休んでたらこれ大変ですよ。これね、休んだ分の売り上げは減るし、12日分休んだ分ね、あちこちの支払いも12日待ってくれたらいいんですけどもね、それ待ってくれるわけにいかないからね、これはもうね、大変です。まあ本音を言えばね、お客様を待たせたくないのでね、休みなく仕事をしていたいなっていうのが、まあ気持ちなんですけども、いや、これ部品も来ねえばね、材料屋さんも休みで、まあいろんなあちこち私の仕事に関わるいろんなところが休みなんで、いや、これね、やってても、結局やっててもね、いろんな人たちがね、無事に遊びに来てたまり場になってみたりとかして仕事は歯がいかねえだろうし、そもそもやる気も出ないというわけでね、まあリフレッシュも必要だべなと、まあそういうふうに思いまして、まあ5月の3日から6日までお休みにしましたということで、いや、休みといえばね、もうやることはね、もう一つしかないですよね。普段なかなか行けない場所へ。まあ自家用ジェット機がなんかで行ければいいんですけども。まあでもね、まあ実際はね、軽飛行機っていう軽飛行機でもね、会社で台車で使ってる軽自動車。まあそれ一番燃費ですよね。ということでね、まあ今回は意外とね、近場ですね。近場って言ってもね、人にだけ近場でね、って言われるけども、私にとってみればね、福島県の会津若松あたりでも、まあ東北の長野で近場ということに、まあ東北ですよね。ということでね、いやー、これ最近ほんと物価が高くて、つが物高くてね、ホテルとか旅館も高いんですよ。で、例えばね、去年のお年あたり、これ一人あたり3000とか4000ぐらいで泊まりだったところは、もう当たり前に5000超えてるもんね。で、いやー、これ何とすっかなーと。まあ、車中泊できればいいんだけども、車中泊できるような車でもねえすもんな。ということでね、で、おまけにこれガソリンも高いっすべ。せばやっぱり燃費のいい軽自動車でっていうことになって、まあ、黙って家で休んでればいいんだかっていう話だと、いや、それは私の性格上無理っていうことでね。で、まあ結局3日に出発しましたね。で、まあ最初の3日の日の、5月の3日出発で、その日の行き先はまあ気仙沼ですね。で、まあこの理由っていうのはね、たまたまね、気仙沼の近くのペンションが安く予約が取れたっていう、それだけでね。いやー、これね、昔は私結構ペンション使ってたんですよ。でね、昔はペンション安かったんです。ところがね、ある時からこうビジネスホテルとかね、その辺りの街中のホテルの方がね、安くなって、もっと安くなって、一人3000とか、下手せば2500円とか3000とかで泊まれるようになったっけ。いや、これもペンションよりそっちの方が安いんでねえかな、なんて感じで。で、結局ビジネスホテルとかそういうとこに泊まってたんだけどもね、まあ結局そっちの方が値段上がっちゃったんで、まあ、ペンションが安かった。その日はまあペンションが安く予約取れたかな、っていう感じでね。で、まあ行くとすればまあ陸前高田あたりから気仙沼にかけて、走っていくわけですね。まあ一番近いルートって言ったらまあ内陸を行くんですけども、まあイメージから行けば北上から抜けて、北上から遠野から釜石に行くか、それとも釜石から新金で遠野から直接山の中通って隅田町なんて通って、そのあたりで陸前高田に抜けるか、まあその二つで。で、まあそのまま遠野から陸前高田の方に抜けたわけですね。で、まあこれ、ちょうど私これゴールデンウィークって言えばね、2012年ですね、東日本大震災の翌年のゴールデンウィークですね。で、陸前高田から国道45号線通って、気仙沼の方に入った時にね、まああたりはこう津波流されて何もない土地の上にね、まあ大きな船がですね、津波で打ち上げられてて、まあその光景がものすごく未だに印象に残ってて、で、その時に比べるとね、もうこう年々復活していろんなものがどんどん立っていって、まあこの間撮って久しぶりに撮ったらね、もう本当に綺麗な街になってますよね。でね、まあそのまま気仙沼の方に入っていったわけなんですけども、まあ、気仙沼の方にもね、三陸復興道路なんて無料の高速道路ができてて、もうそっちの方に通り抜けるのもすごく楽で早いですね。で、まあそっちの方、まあに当時もまだ気仙沼の方も2012年のゴールデンウィークにちょうど行ったやなーなんて思って思い返してみるとね、ちょうどその当時やっぱりプレハブの建物に仮設商店街みたいな感じでいろんな飲食店があって、で、まあそこで海鮮丼がなんかを食べた記憶があって、まあそういう写真にも残ってましたね。

で、それね、そこもまずね、気仙沼の港の方も、まあ、昔は、大島に渡る船なんか泊まってたんですけども、今、大島に嫌いな橋ができたので、もうその船は観光船として使ってるみたいで、で、その船着き場のあたりなんかもね、昔はもう流されっぱなしの砂利だったところから、どんどんどんどん綺麗になっていって、もう行くたびに行くたびに綺麗になって、いろんなお店ができてきて、まあ、最近はね、本当、おしゃれな、最近のおしゃれな街っていう、まあ、そんな感じに整備されましたね。で、まあ、そこでね、まあ、すっかり本当に綺麗な街に生まれ変わったよなぁ、なんて思いながらね、まあ、そこでお茶したりとかって、まあ、そんな感じでね、まあ、3日の日はゆっくりしてましたね。それでね、まあ、気仙沼からね、この大谷海岸、大谷じゃないね、これ大谷翔平のイメージで大谷って書いて大谷のイメージなんだけども、これ、大谷海岸って言うんですね、大きい谷の海岸で、まあ、大谷海岸っていうところがあるんですけども、まあ、その近くのペンションに入りました。で、まあ、ヨーロッパ風のね、おしゃれな外観のペンションですね。でね、ペンションの、まあ、スタッフさんたちも気さくな方々で、まあ、ゆっくり休むことができましたね。で、まあ、多分ね、私の思いでは、まあ、そこのペンションの方々は、東北の方ではないのじゃないのかなと思うぐらい、言葉の綺麗な、ちょっとお上品な人方でしたね。ということでね、まあ、そこは、その日は3日はゆっくり休んで、まあ、天気も悪かったんでね、まあ、もう寝るしかないということで、まあ、3日はそのまま寝て、で、5月の4日ですね。で、4日もやっぱり天気悪かったんですよ。で、風も強かったんですよ。で、高速道路なんか走ってればね、不意に横風食らって横に流されるぐらい緊張感のあるドライブだったんですけどもね。まあ、なんとなくその日、あ、ここまで来たからどさ行くかなって、もうほんと行き当たりばったりで場所決めだったわけですね。で、那須高原に行くかななんて思ってて。で、栃木とか那須高原の近くとか、そのあたりでもね、まあ、安い宿なんか見ててもね、もう全然空いてるとこねえんですよね。で、まあ、そういえばね、福島あたりに戻れば少し安いよなぁなんて思ってね。で、福島に戻って、福島の方を今度宿を検索したところ、まあなんとなくね、南会津っていうところのね、まあ、もうちょっと行けばもう、栃木県なんていうところなんだけども、まあ南会津のところのね、安いビジネスホテルが間だったわけですよ。で、まあ私も南会津なんて今まで足踏み入れたことがないところなんで、まあちょっと行ってみてぇな、行ってみようかなぁなんて、まあそんな感じでね、まあ本当は自分はね、もうあれですよ、宿に求めるのはね、屋根と布団があればもうそれで OK みたいな感じでね。で、そのビジネスホテルもね、評価はあんまりネットの評価は良くないんだけども、まあでもね、寝れればいいやななんて、安ければいいやななんて、まあそんな感じで撮ったんですよ。で、まあ何年か前にこの近くのね、大内宿とかね、塔のへつりなんて川っぺりにでっかい岩がなんかがあって、吊り橋のあるそんな観光地があるんですけども、そこのあたりにまあ行ったことがあったんで、それもゴールデンウィークですね、来たことあったんですけどもね。まあそこからさらに南の方ですね。で、途中ね、芦ノ牧温泉なんてちょっと有名らしい、まあ私はちょっと知らなかったんですけど、有名らしい温泉、谷の下にものすげえゴージャスなあのホテルがバンバンと立ってる温泉郷があるんですよ。で、まあそこちなみに値段で調べると、一人当たり一泊2万から3万って、いやー、これね、とてもね、私みたいな、あの、ご身分の人には泊まれないみたいな。まあ、そんなところがあるんですけどね。で、まあ、そこをもうちょっと奥まで行くとね、南会津っていう、まあ、静かな、まあ、場所にね、まあ、全国どこにでもあるようなね、ホームセンターとか、そういうチェーン店がいっぱい立ち並んでるような、俺、ここって、急に開けてくるんだけども、ここってどこなのや、みたいな感じのね、まあ、そんな、田舎の地方都市っていう感じですね。でも、那須高原はもう少しだったんだけどもね、ところがね、俺は思ったんだけどもね、那須高原に行こうと思ってきたんだけど、途中ほら、会津若松とか会津のあたりを通ってくるわけですよ。そうしたっけ、なんかそっちの方がすげく気になってしまってね。で、今までも何回かね、会津若松って通過してるんだけどもね、まあ2022年に少しだけ町中に立ち寄ったことがあって、で、その時ちょっと、もうまだちょっと気になっててね、で、今回も通ったらなんかすごく気になって、これ一回戻ってまだ会津の方見てみっかななんて思って、まあそんな感じでね、4日の日はまず南会津に泊まったんですけども、まあ、5日の日にまた会津若松に戻ったんです。でね、私はこれ気になったのが鶴ヶ城っていう城があるんですよ。で、駅の町家具っていうか町のど真ん中にね、これまだでっかくて大きい立派な城なんです。でっかくて大きいって言葉欲しいねまあでかい、まあ、立派な城があるわけですね。で、これ歴史を紐解けばですよ、1384年に東黒川館っていう、まあそういう名前で建てられたところで、で、ここからまあ城主が7回変わるっていう、まあそんな感じでね。で、1593年に7層構造の天守閣、まあこれ、この時からね、あの鶴ヶ城って名前になったみたいですね。で、この7層構造、まあ7階建てですよ。で、そこからこの1600

1839年に5階建てにね、変えられてね、それからですね、戊辰戦争でもうあちこちボロボロになって、それから明治政府になってから、それもう、で、なんで壊されたんだべ、まあ壊されたんですけども、なんで壊されたんだべな、なんて思ったら、もう修繕するにお金がかかるって、ああ、なんかこれってな、なんか最近の秋田とかそういう田舎の方のメンテナンスにお金かかるから、廃業してやめるかな、みたいな、そんなもったいない感覚で壊されちゃったのかな、と思ったら、ちょっと残念ですよね。ということでね、今建ってるあの天守閣はね、1965年にまだ建てられたっていうことでね、で、まあこれ中に入ってみるとね、まあ、当時もすごい人だったですね。もう行列に並んで中に入ってみたらね、これ外側はお城なんですけどもね、お城の形をした鉄筋コンクリート製の5階建てのビルっていう感じで、まあ、博物館っていうかね、資料館なんですよね。で、まあ、5層構造のてっぺんから眺めるこれ津軽の町っていうのはね、まあ、これ遥か遠くにね、まだ雪の残る朝日連峰、朝日岳連峰ですね。そして反対側にはね、会津磐梯山がバーンとそびえ立ってて、いやー、いい眺めだよなーなんて思って見てましたね。でね、まあ、これ、再建された俺、この天守閣の中ではね、私の思いにこれ東北で一番でっけんでねえのかな、なんて思って。まあ、遠くから見ればね、やっぱり気になる城なんだけどもね、今回ようやく中に入ってみれで、その謎が解決というか、ああ、でも来てよかったよな、なんて。まあ、そんな感じで思いましたね。でね、私これ前からこれ気になってたところにね、会津サザエ堂っていうお堂があるんですよ。これ、このまま有名な、まあ、白虎隊で有名なね、飯盛山、飯を盛る山って書いてね、飯盛山って山あるんですけども、その飯盛山のすぐ近くにあるところでね、でまあ、これ、国の重要文化財なんですね。で、まあ、六角のお堂ですよね。でね、まあ、正式名称が円通寺三層堂なんて、そんな、円通三層堂なんて名前ですね。で、もう、サザエ堂ってなんでかって言えば、サザエ街のように、螺旋のような建物ってイメージするんですかね。螺旋階段がスロープになって、そのまんま、3階建ての建物みたいになってるみたいな。まあ、そんな感じでね、外から見るとね、斜めのグリグリに見えるんですよ。でね、それが二層構造なのでね、まあ、自分がこう坂を登って回りながら上がっていく、その上は下りの専用の坂みたいな感じで。で、まあ何言ってるか分かんないかと思うんですけどもね、興味がある方はね、これサザエ堂でネット検索すれば出てきます。で、まあ本当これ、誰かがネットに写真上げてるの見て、うわ、これ面白そうな建物だなぁなんて前々から気になってて、一回見に行かねばねえなって見に来て、まあものすごい人だったんだけどもね、ここもまあ見て、まあ面白いっていうか、まあ言ってみれば、ピサの斜塔みたいな、そんな感じでぐるぐる回りながら上に上がってって、で、また全然その違う、その上がってった坂とは、その下の、二重構造になってる坂をまだそのまま下ってくるみたいな、すごい変な、これ考えた人すげえやな、なんて思ってたら、まあこれ日本にただ一個っていうか、世界にただ一つしかないらしいですね、こういう構造ね。そしてね、このサザエ堂の裏の山ですよね。ここがまあ、飯盛山っていうことで、まあ、それこそ、白虎隊の話から始まると、これ、幕末の戊辰戦争の頃ですよね。16歳から17歳のね、これ、少年たちですね。少年たちだけで、部隊編成された部隊で。まあ、これ、ざっくり説明するとね、他で、まあ、戦を終えて、それで、まあ、この飯盛山、まあ、飯盛山まで戻ってきて、そこからね、鶴ヶ城の方を見たわけです。そしたらね、周りの町がね、もう燃え出たっていうことで、ね、で、これどうするかと、そのまま城に突撃するが、それとも突撃しても捕らえられて悲惨なことになるのが、それともな、城を守るために突撃するが、なんとするかってここでみんなで相談したわけですよ。でもね、これね、捕まってこれ恥をさらすよりもね、潔く腹を切るべと。まあそういうことになりましてね、当時ここで20人のね、若い侍たちが腹を切ったわけですね。で、まあこれを見るともすごくそういう歴史を勉強しながら、そこにまあ成功を上げてきたわけなんですけども、ここで歴史をいろいろ勉強するとね、なんかすごくこう沈んだ気持ちになってしまったっていうか、ああ、なんかなーって胸が詰まる思いっていうか、まあ、その思いになって帰ってきましたね。で、まあ、本当ね、これ、会津若松の、まあ、こういう歴史というか、まあ、そういうことで、まあ、最近、まあ、全然考えたこともなかったことを、まあ、行くことによって、いろんな歴史を覚えたり、で、そこでね、私にこう、説明してくれたお店のおじさんとかね、そういう人の話を聞く、ああ、って思いながら、こう、胸に突き刺さる思いで話を聞いて、ちょっとだけ歴史を勉強したような気持ちになって戻ってきましたっていうことで、でもね、このね、5月5日、まあそんな気持ちでありながら、まあ会津若松に泊まったわけですね。ま

天気は良かったですね。で、5月6日、この日もまず天気は良かったです。まあ、天気良かったということでね、朝やっぱり天気良ければね、ちょっとランニングしていくなってね、それでね、駅の周り6キロぐらい走ったわけだすな。でね、これランニングすればね、その知らない街でも急にこう親しみを覚えるっていうか、親近感を湧くっていうか、まあこれ不思議なもんですよね。でね、まあその日はまあとりあえずそこからまあ今日はもう6日の日はもう帰るべと、帰る方向どっち行こうかなと思ってたんだけども、まあこの新潟まで抜ける道っていうのは多分しばらく来たことねえし、この高速なんか通ったことねえから帰るべなど、まあそういった感じでね、新潟の方に磐越道で戻るっていうことにしましたってね。まあその途中ね、会津坂下の道の駅にちょっと寄りたくてね、寄ってみたんですけどもね、そこでね、まあ発見したのがね、まあ美味しそうなイチゴがたくさん並んでるわけですよ。でね、そしてイチゴ買うかなと思って、一つのイチゴを手に取ってみだったら、そこに並べてるスタッフのお兄さんがね、いやこれね、今ね一番新しい品種でこれ一番美味しいんですよって言って言ったのがね、言われて手に取ったのが夕焼けベリーっていう名前のイチゴですね。で、もしよかったら夕焼けベリーとこちらのイチゴも2つ買って味比べなんかもなんて言いながら、いやうまいこと言うやななんて思いながら、まあそんなことを言ってすごい甘くて美味しいイチゴでしたっていうことでね、話はまだまだ続きたいところでございますが、その日はもう普通に新潟に回って帰ってきましたっていうことでね、最後までお付き合いいただきありがとうございますということで、まあほんの今日はね、話だけで終わっちゃいましたけどもね、またいつかこの続きを喋りたいなと思いましたということでね、リクエストご感想などどしどしお待ちしております。電話番号は 0188813090、 ファックス番号 8813091、 FM スバキ電話までよろしくお願いいたします。メールまたは FM 媒体のホームページのこのメールフォームの中からよろしくお願いいたします。この番組は秋田市四ツ谷人内ガレージビーチの提供でお送りいたしました。お相手は小島スペシャルでした。それでは皆様、良い週末をさよなら。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: トモコ、もう一本チケレキレさ、ダメだと、あと寝れと、クンズダウンねー。

信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 俺の人生数え出し山谷

滅べき大博物館には世界に二つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや。
2: 父さん、ブルーナイルはいただきよ。ルーチクちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきだい。
4: ルパン、もう11時よ。

皆さんこんばんは。ナイトスタートアップ始まりました。メインパーソナリティの青山ひろむです。よろしくお願いします。本日、ボスが不在ということで、私一人で、この番組を頑張って回していければなと思っております。よろしくお願いします。先週はゲストをお招きして、小川ロックのお話をさせていただいたかと思うんですけれども、その、なんていうんですかね、この番組で、頑張って、活躍してくれていた当時高校生のバンドの人たちに何か夢を与えれればなというところで、小川の人とちょっと、コンタクトを取れて、いろいろ進めていければなという、夢物語が当初最初この番組をやった時に、始まって、それが少しずつ、現実味を帯びてきたのかなというところではあるんですけど、またいろいろ喋れるようになれば、告知していければなというところでございます。で、この間、むつみホームさんが、ゲストで来ていただいたんですけれども、その方が、イベントをやるということで、それの告知もさせていただければなと思っております。5月の9日10日にエリア中市にぎわい広場で秋田スチューデントミュージック

フェスを行うということで、グッズ販売だとか、出店ブース、飲み物、食べ物たくさんあるみたいです。基本的には、ここのラジオの近くの国際教養大学と、秋田大学と私の出身校でもある秋田県立大学3校で行うといったフェスになってるみたいです。ちょっと今日は、8日なんですけれども、5月の8日なんですけれども、雨が降ってるので野外フェスで雨だとちょっとなかなか苦しいのかなとは思って、明日天気予報はいかがなものか分かんないですけど、晴れていただければ大変いいフェスになるんじゃないかなと思っております。ぜひ成功していただきたいなと思っております。まあ僕もフットサルで学生と関わることがあるんですけれども、すごいアグレッシブだと思うので、大学生は、まあ当初僕も大学生だった時はすごいアグレッシブにいろんなことをやってたなとは思うんですけど、まあそれに負けず今も頑張ってるんですけれども、そのフットサルの話で言うと、先週今5月8日に収録をしてるんですけれども、つい最近ですね、5月の4、5、6で、静岡県の富士市に行ってきまして、いただき杯という全国の、まあいわゆる全国大会みたいなものに初めて出場させていただいたんですけれども、まあそこには全国の強豪と言われる、まあ、全国大会に常連で出るような、チームが集って、一緒に試合をさせていただくという大変光栄なイベントだったんですけれども、まず1日目が、ゾット早稲田という東京の全国アマチュア全国一番を目指しているようなチームと、やらせていただいて、で、まあ、そこではライブ配信、動画時代っていう YouTube で、動画配信があったんですけど、まあ、しかもそれ解説付きで、すごいいろんな遠くからでも見れるような、例えば秋田と静岡ですごい離れてるんですけれども、ライブ配信でリアルタイムで試合を見れるという大変ありがたい環境で試合をさせていただきました。インスタとかのストーリーとか見ると、みんながお疲れみたいないうメッセージ、応援メッセージを見て、すごい応援されてるんだなっていう嬉しさと、まあ、なかなかうまく結果が出せなかったので不甲斐なさがいい感じにこうなんていうんですかね、気持ち的にいい感じに、いい感じな感情、なんていうんですかね、ちょっと難しいんですけど、嬉しい気持ちと悔しい気持ちで、まあ、またもう一度一から練習していければなという感情になりました。はい、この辺で曲に参りたいと思います。フォーリミテッドサザビーズでスコール。

ただいま聴いていただいた曲はフォーリミテッドサザビーズでスコールでした。いやーなんかいいですねこの歌も。まあゴールデンウィーク明けということで、先ほど私個人的には静岡の富士市に行ったっていうお話をさせていただいたんですけれども、皆さんはゴールデンウィークということで、まあそのまま自宅で過ごされた方もいらっしゃると思いますし、まあ逆に田舎の方に帰って、家族水入らずで過ごした方も多いんじゃないかなとは思うんですけれども、まあゴールデンウィーク、まあ、長く取られた方はなかなか仕事が今手についてないのかなとは思うので、まあなんていうんですかね、まあ、確かに休み慣れをして仕事がなかなか手につかないかもしれないんですけど、まあそういう時は夜更かし、金曜日のこの時間ちょっと夜更かしをしてみて、ナイトスタートアップを聞いていただければ少しは元気が出るんじゃないかなと思います。でちなみにメールとかでコメントとかいただければ、逆に僕もうちのボスも喜ぶと思うので、ぜひ何でもいいので応援のメッセージとか、もっとハキハキ喋ろよとか噛むなとかそういうコメントお待ちしておりますので、何かあれば椿大 FM 様のメールにてお問い合わせお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとは僕が、やってるフットサルの告知について少し喋らせていただければなと思っております。私が高校生のフットサルチームを指導してるんですけれども、まあ、この間フットサルの C 級ライセンスというものを、お休みをいただいて取りに行かせていただいて、18歳以下いわゆる高校生のチームを、指導してるんですけれども、その高校生たちが、全国につながる、予選、秋田県予選が行われます。5月の16日土曜日から5月の17日日曜日、2日間に分けて、開催されます。で、開催場所が美郷町総合体育館リリオス、ちょっと秋田市からだと少し遠いんですけれども、そこで行われます。で、これがなんと今年、全国大会が秋田県のナイスアリーナで行われるということで、開催地枠というものがあるんです。で、その秋田県予選で優勝したらもう

国大会に出れるという、すごくラッキーな、年になっているので、僕も本気でここを取りに行きたいと思っております。なかなかその秋田県から東北大会に出て、東北大会から全国大会に出るっていうのはすごく難しいことだとは思うので、まあこんなラッキーな裏口入学的なものは使った方がいいと思うので、そこで実績を、全国大会の実績を作りたいなと思ってます。1年目で全国に導いたコーチみたいなまあ肩書きが欲しいわけじゃないですけど、そういう肩書きも1個はあってもいいかなと思うので、でそのナイスアリーナであるのが2026年7月の23日26日に行われます。そこで勝ち進めば全国優勝、まあ今の高校生たちが僕を全国1位のコーチにしてくれると願って、そこにも出場できればなと思っております。まあそこはライブ配信はするのかちょっと分かんないんですけれども、するようであればまた告知させていただいて、応援の方よろしくお願いします。そうですね、ちょっと時間になってちょっと早いんですけれども、一人だとちょっと苦しいのでこの辺で終わらせていただきます。この放送は秋田医療福祉株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、ありがとうございました。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 明日は午前6時に FM 椿台駅に停まります。

またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた人。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりと

した教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレ・ポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そして、プリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこ？って思いますよね。このオキシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約って、こんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、2人の間には3人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して、共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、

女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす、実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ巡州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week。 アロハアフィホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、キヨのアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

作ったミノに貼り付けていく。擬態と防御のための行動だと考えられています。捕食者から身を守る非常に特殊な戦略です。しかしこの姿は擬態という言葉だけでは足りません。ボーンコレクターは死んだものになりきる、命を守るために命のないものになります。ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。そのクモの巣の上でこのイモムシは生きています。死の気配に紛れながら。クモの巣にかかる昆虫を食べ、その死骸をミノにつけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。

蜘蛛の巣。そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがく、もがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない。なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる。それがこの場所での条件です。

ボーンコレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年、ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに危うくなっています。

あなたが見過ごしているその何かは、この島でしか生まれなかったかけがえのない命かもしれません。今日は死をまとい生きるイモムシ、防音コレクターたちの

アロハミホコテラです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土、そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。レースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランドホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手、今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

リスナーの皆さん、アローハ、ノリエグリーンです。ここからはコスメライターでもある私ノリエグリーンがお伝えするハワイの美容についてのお話をさせていただこうと思います。よくいろんな方から質問をいただくんですが、日本にいると美容ライター、コスメライターというお仕事は雑誌などを読んでいると身近に感じるのではないかと思うんです。でもノリエさんはどうしてハワイでコスメライターをしているの？なんて聞かれることがよくあるんですけれども、それはハワイのコスメに惹かれているからなんです。ここハワイでは古代ハワイアンの時代から強い日差しから肌を守るためや艶やかな黒髪を維持するために、今のコスメの原型ともいえるオイルや洗髪料が使われていたんです。その原材料はククイナッツだったり

レッドジンジャーだったりココナッツオイルだったりします。ハワイ特有の花や植物としておなじみのものばかりですよね。例えばハワイアンコスメとして人気が高いボディークリームやハンドクリーム、これはココナッツオイルにマンゴーバター、そしてノニやサトウキビなどハワイの明るい太陽の下で育つ植物やフルーツが原料になっているんです。またこれは女性ならすぐに分かっていただけるのではないかと思いますが、フェイス用のパック、粘り気が必要ですよね。そのために化学的な増粘剤を使う一般のコスメとは違って、ハワイでは主食として食べられているタロイモを粘りを出すための素材として今でも使用しているコスメの会社があります。私もちょうどこのコスメの会社工場を取材させていただいていた時に、担当者の方から食べてみることもできるよなんて言われてびっくりした思い出があります。そうなんです、ハワイアンコスメの中には食べることすらできる安全な化粧品があるということなんです。こんな風に自然で安全な素材はどれもハワイという大地が育んだものです。そんなハワイという芳醇な空間が、香り高い花や色鮮やかなフルーツ、そして栄養ともなるオイルなどを生み、それが私たち女性のきれいを作るために力を貸してくれているということなんです。ハワイアンコスメはハワイという大地の自然の恵みそのままなんですよね。私たちの体も肌も髪も自然の一部だからこそ、ハワイから生まれた、このハワイという大地から生まれた素材で作られたハワイアンコスメ、それにコスメライターとして私は惹かれているんです。これからもハワイの大地から生まれた石鹸やバスソルト、シャンプーにコンディショナー、ボディクリームにハンドクリームなどなど、おすすめのアイテムをたくさんご紹介させていただきたいと思っています。今日はハワイアンコスメの魅力について、コスメライターでもある私ノリエグリーンがお伝えしました。それでは皆さん、アローハ。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。5月17日日曜日に開催されるホノルルトライアスロン、舞台はアラモアナビーチパークを中心に広がる美しい海と街並み。スイム、バイク、ランの3種類を組み合わせたこの大会は、初心者から上級者まで楽しめる人気のイベントです。距離は本格的なオリンピックディスタンスから気軽に参加できるスプリント、さらにリレー

やキッズレースまでバリエーションも豊富です。青く穏やかな海を泳ぎ、海沿いの風を感じながらバイクを走らせ、最後はワイキキの景色を楽しみながらのラン。まさにハワイならではのロケーションで楽しむトライアスロンです。当日は早朝スタートとなりますので、参加される方はコンディション作りもお忘れなく。観戦だけでも十分に楽しめるイベントですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今年の春、ホノルルでスポーツと自然が織りなす特別な一日を体感してください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハンだよ、出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハンだよの味。チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。

0: Drive By Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 31日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

0: 7時になりました。5月9日土曜日、しびりトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。さあどうしました。
0: もうゴールデンウィークが
1: 終わりました。
0: 終わりました。
1: 終わったけど、まあゴールデンウィーク明けてからの平日っていうのはね、まあ、ちょっとだけだったので、またこの土曜日日曜日っていうこの休みの時間がね、比較的早くやってくるっていうのは、まあ、ゴールデンウィークにもう慣れた人からすると、ゴールデンウィーク終わってもまだちょっとだけ休みが早いっていう喜びはあるっていう希望をつなぎながらこの土曜日までやってきたんじゃないでしょうか、
0: ね。そうだね、ゴールデンウィークの終わりがもう日曜日とかだったらね、そうそうそう、1週間頑張らなきゃってなるもんね。
1: まあまあ休みの取り方によってはね、この平日も休んじゃって超大型連休で、まあ明日までっていう人もいるかもしれないですけど、
0: ね、
1: そうなると月曜日しんどいね。
0: いやでも本当になんかあれだね、私は社会人になった時にね、どうして社会人は夏休みがないのかっていうのがね、すごい謎だったんですよ。
1: 確かにね、
0: このゴールデンウィークが、まあ、社会人の夏休みみたいな感じになってるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: 一番長い休みみたいな、
1: まあね、なってますね。
0: でもさ、1ヶ月ぐらい休みたいよね。
1: あってもいいと思うんですけどね。

0: かっていったら難しい。
1: そうだよね。
0: 特にそのお着物みたいなものって、うんうん、結構分からなかったりもするだろうから、
1: だと思う、
0: まあ、それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね、
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね買う人少ないからね、
0: まあ、そうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほら、テレビでね、お大事になすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、うんうん、家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想では5万円ぐらいついたらいいかな、
1: うん、
0: パチパチパチパチ、なんと、150万円でした、やったーみたいな、うん、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、やっぱそのお値段にはならない
1: から。そうだよね。
0: そういう意味では、まあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、
0: 普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よく分かんないんで3000円ですみたいな、
1: そうそうそう、
0: 全然ありえるからね。でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、
0: うん、掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい。
0: もうよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、あ、そうね、そう、世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた、
1: うん、
0: これがこの値段では買えないよってやつをね見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: そうそうそう、うん、意外とでも詳しかったけどね、店の、
1: うん、
0: お店のね方が、これトランスフォーマーだよって言って、うん、スタジオシリーズだよって言われて、
1: うわ詳しい、
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うん、ね、
0: まあ、買いましたけどね、
1: うん、
0: それはあった、
1: うん、まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、うん、まあ、楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね、
1: はい、
0: う
1: ん、さあいろんなメッセージいただいてますが、はいはい、あいこちゃんからいただきました、
0: はいはい、
1: 小谷さん、またこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわい
1: い。うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります。
0: うん、
1: 姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃかわいいじゃん。
1: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ族、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな
1: ん。私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: うん、ねえ、知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実っててもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなのあんのかな、う
1: ん、ねえ、なんか香り的にあるのかな。
0: へえ、そうなの。
1: 面白いね。
0: まあね、そう、実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんにいいの悪いのみたいなのあるかもしれないから、うん、ちょっとね分かんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、ねえ、うん、でもそれなんかなんか繋がったって感じで、なんか
0: へえ、
1: ね、はーってなりますね、これは。
0: なるね、うん、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、
0: うん、
1: 春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: え、それあるこさん、
1: あるこちゃんから、うん、
0: え、普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎な
1: んだ、謎なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: うん、
0: え、
1: 春
0: 夏秋冬、あ、夏秋冬、
1: スプリング、
0: スプ、あ、なるほどね、
1: サマー、サマー、
0: うん、
1: フォール、
0: オータム、
1: オータム、
0: ウィンター、
1: オータム、
0: うん、わからん、
1: わからん、
0: うん、わからん、うん、わからん、
1: なんですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの、
1: うん、
0: わからんな、
1: 教えてください、これハッシュタグシビトンでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。でも
1: 今は温暖化だから夏ですとか。
0: いや、そうだよね、今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど、
1: ね、
0: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、基本的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、うん、そういうことなのか、違うよね。
1: ね
0: え。答え教えて。
1: 教えてください。

0: な
1: ぞなぞとか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーをお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー怪盗。

0: シビルトーン。めー
1: よしよしよしよしよし。いい子だ、いい子だ。よしよしよしよしよしよしよし。飯はうまかったか？
0: めー
1: よしよしよしよし。お前はいい子だ。わかるんですよ、何考えてるか。
2: そうね、
1: うん、もう意思が通じ合ってるからね。
2: ね、
1: うん、
2: 賢い
1: 賢い
0: ねー。
1: よしよしよしよしよしよし。今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたんでしょ。
2: 言ってた言ってた。
1: わかるからね、
2: 風強い。
1: わかるからね。
0: ね
2: ー、あ、
0: ね
2: ー、デザートをよこせって言ってる。
1: いや、目痛いない。風強いから。
2: あ、そうか、
1: うん、
2: 難しいな。
1: 難しい。
2: 羊の心を、
1: 羊の心は難しい、
2: 難しい、
1: うん、でもヒュージャックマンはプロやったね。
2: そうね、
1: うん。はい、っていうことでね。
2: 内容がない。
1: まあ、別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
2: 同じなんですよ、
1: う
2: ん、はい。
1: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました。
2: 見てきました。

0: た
1: 映画、昨日から公開された映画なんですけど、ね、
0: はい、
1: これはあの全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
0: そうそうそう、
1: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
0: なんかで最初はそんなにあの日本の公開員がね、
1: うんうん、
0: 予定されてなかったんですけど、SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
0: あ、でしょ、
1: うん、もう公開されるんだみたいな感じでしたけど、そうそうそう、羊探偵団、
0: うん、
1: これ、まあ、あの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあ、だからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
0: はい、
1: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
0: そうね、
1: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかな思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
0: いい話だった、
1: うん、ま、コミカルではありましたけど、うん、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
0: 探偵だったし、なんかね心に残るものがある、
1: そう、
0: なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね
1: メッセージ性がね、
0: そうそう、
1: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね、
0: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
1: うん
0: う
1: んうんうん、面白かったね、
0: 面白かった、
1: うん、
0: あの、ま、田舎町がね、
1: うん、
0: あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
1: まあそんな感じだね、
0: 町みたいな、
1: うん、
0: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
1: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
0: うんうんうんうん、そうね、
1: お話の舞台になっている町っていう感じがすご
0: くあ
1: ったね。
0: もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
1: ああそうですね、
0: うんうん、
1: でそこでまあ殺人事件が起こって、
0: うん、
1: 羊たちがそれを解き明かすっていう、ね、
0: そう推理をするっていう、
1: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それはあくまで羊同士で言葉の、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないですよね。
0: 分からない、めえめえって言うてるだけやからね。
1: そう、な、そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
0: うんうん、
1: あの事件の謎に迫っていくみたいな話、
0: いろいろヒントを置いていくのがね、
1: そうそうそうそう、
0: 可愛かったです。
1: めちゃ可愛かったよね。
0: 両作、
1: 両作です、
0: うんうん、
1: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、ほ
0: ん
1: わかと温かい気持ちになれるような、
0: そ う,、ね、
1: そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ヒュージャックマンがねその羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
0: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
1: いやまあでもまあ力仕事やからね
0: いやいやいや
1: 筋肉はつくやろうけども、
0: かっこよすぎ
1: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
0: そうなんだなんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
1: ものすごくかっこいいし、うん、ものすごく腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし、
0: そう本当に踊り出しそうなのよ、
1: ものすごいかっこいい
0: かっこよすぎるやろっていうね、
1: う、うん、羊たちにこう物語をね呼んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもううっとりするでみたいな、
0: うっとりする
1: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、
0: うん、
1: 癒しの音やもうそれはみたいな、めちゃくちゃかっこいい、
0: ね、素敵です、うん、
1: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
0: うん、
1: あのあまあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね、
0: 良いですね、うんうん、
1: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
0: うん、
1: あのなんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね、
0: うん、
1: 毛並みのふわふわ感だったり ったりとか、ね、めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
0: そうなんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、
1: 頭をこう撫でてみたいなね、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか、
0: ね、
1: うん、これはいい映画だったので、
0: ね、
1: まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、でも我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングの3

0: チャックとかさ、うんうん、なんかあのここ最近ちょっとこういい家がいっぱいあるから、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: 追いつかないね
0: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね。
1: はい、
0: おすすめの
1: おすすめでございます、
0: 映画でございます。
1: はい、さあ皆さんから、
0: うん、たくさん待ってますからね、
1: はい、
0: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでねお届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ、謎かけもぜひぜひ送ってください。お送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグシビトンでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね、
1: はいはい、う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます、
0: 片栗圭さん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当、
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルゴちゃんの謎々の答えが分かりました。1年、
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると、春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう、
1: なるほどね、
0: 問題だったんですよ。
1: もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかって話じゃないのは分かってたけど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: なんだって、
1: なるほどね。あと、そういうやつ多いよね、うん、なんていうか、あ、
0: そうね、
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど、1年 ね、そりゃそうだ、
0: うん、
1: そりゃそうです
0: あ、さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、うん、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく、可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今もって謎です。
1: さあ、でも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいじゃないですか、
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: まあ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね、
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんかあえて可愛い、うん、

0: 可愛いって言ったりもするじゃないですか。
1: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
0: なるほどね。その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
1: そうそうそうそう。
0: なるほどね。そうかも
1: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
0: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね。
1: あとすごいね、謎なんですけど、はいはい、チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たら、カバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
0: 小人ですね。なんかね、
1: そうね、
0: 現れるやつ、小さいおじさんかもしれないです
1: ね。そうね、
0: 現れる系のやつですよね、きっとね。何それ、
1: 入れ替えてるんでしょうね。
0: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
1: すごいわかんない。え、なんで、
0: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
1: あれじゃない、中にあるものを出して猫が入ってるとか。
0: なそれはね、まあわかりますけど。
1: うん、
0: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
1: な
0: の。
1: ねえ、何なんだろう、
0: 変わってる。
1: すごい謎。
0: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、
1: 旦那さんが入れ替えてるか。いたずらで、
0: ね、旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね。
1: お茶目な方だからね。
0: そう、驚かしたろうみたいなね、
1: かもしれない。
0: それしかない気がするな。なるほど ね、不思議ですね。
1: 怖いね。それからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうものを、最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
0: これね、よく考えますよ ね。エビとかカニとか食べるときも考えるよね。
1: そうね、美味しいけどね、あれはね、
0: すごい美味しいんだけど、その固い甲羅に守られてるから、なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、ちょっとこう食べる系の見た目してないから、
1: 虫っぽいもんね。
0: そう、
1: エビ大好きだけどね。
0: そう、もう食べるものと思って認識してるから、なんとも思わないですけど、よくよく考えるとね、
1: ねえ、
0: 気軽に食べる形はしてないっていう、それは思いますよ ね。
1: でも本当、草とかでも、ただの草とかでも、ダメなの結構あるじゃない。
0: そうですね、
1: うん、
0: ねえ、なぜ、ね、っていう、どうしてこれがいけると思ったのか。
1: しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
0: ああ、そうですね。
1: 本当不思議。
0: あとはその作物として取れた段階だと、食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、
1: 試行錯誤があったんでしょうね。
0: ねえ、結構ありますよね。お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思うよね。
1: ああ、普通にね、そうね。
0: そもそもこの ああやって食べようっていうのは
1: ねえ、
0: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
1: あるでしょうね。
0: そういうのはすごい思うね。
1: ねえ、
0: 偉人たちがいたんですよ、過去に ね。その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
1: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、この連休、鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎。
0: なんかあるって、多分
1: 砂丘だけに来てお借りになられてるのかしら。
0: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって、多分
1: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこかめぼしいところないのに何されてるんですか。
0: あるねんって、
1: シンプルな。
0: そないなんか自分の県をね。
1: そう、鳥取のね、
0: そう、鳥取もいっぱいあんねんってか。
1: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです。温泉も多いし、でも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まあ、あんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね。
0: あるねんって、あるねんって、大丈夫やって、
1: 面白い。
0: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、楽しんではるから。
1: 美味しいものもね、たくさんありますからね。
0: 大 丈夫大丈夫。わがままドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかあのツッコミ入れてるらしいですよ。
1: あ、そうなの。
0: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる。そんな自分が大人げないなって思いながら、
1: ね、私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何にもなくなってるって思う。
0: そう、なんかね、そう、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
1: 基本的にみんな車の中からバーッと逃げますから。

0: からね、
1: そう、うん、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、うん、起こって
0: る、かなり起こってます、
1: うんうん、もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね結構あるけどね
0: 結構ありますけどね、
1: 大丈夫です、我々もそういうツッコミながら見てますからね、うん、気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ、はい、七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてますね、あ、リクエスト、
0: うんうん、
1: ごめんなさい間違えました、ちょっと待ってや、待ってや、
0: はい、待ちますよ、
1: 待ってや
0: 、はい、
1: どこかに今消えてしまいましたよ、
0: 消えてしまった、
1: 消えてしまいましたよ、私の元にあったものが消えてしまいましたよ、
0: そういうことあるんですよね、
1: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね完全に謎になってしまいますよ、ちょっと他のメッセージ読んでもらってもいいですかね、
0: はい、わかりました、こちらね、こうりゅうさんなんですけども、
1: はいはい、
0: なぜひげが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを悲しいメッセージをいただきました、
1: 元気出してください
0: もう本当ね、あの生えてほしいところには生えなくて、いらないところに生える、
2: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷、こだわりは美しさと機能性、つまり高品質、ご用命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。
3: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもねつぶやいてくれてるんですが、高崎ドキドキ桐生人さんが、謎とかけまして落語家と解きます。その心は、
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど、
1: だってうまい。
0: なるほどうまいです ねはは
1: やるな。
0: そうね、うまいですね悔しいっすね
1: すごい、
0: それうまいな。謎とね、
1: いいですね、
0: 謎とかけてっていうところがいいね。
1: ねえ、
0: なるほどね、素晴らしいですね。
1: ハッシュタグシビトン、ヘバナさんがシビトンあっという間に終わ、あっという間に終わるから毎回謎だって。
0: あそうね
1: うん、
0: 時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
1: もうちょっと長かったらねいいんですけどね。
0: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、
0: メッセージは次のスウエンさんからいただいてますね。
1: はいはい、
0: ヤスさん、小谷さん、おはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました。で、帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
1: すごい、
0: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
1: 逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
0: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいんですけど、ね、ついやっちゃうよね。
1: うん、そうね、
0: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね自分の何というかこう知識的なものでね、
1: はいはい、
0: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかして
1: ね、
0: うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
1: はい、
0: うん、いい感じしましたね。
1: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい、この間軽い地震を体験したんですが、うんうんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目目で私の目を見て何かを訴えていました。
0: はいはいはいはい、
1: 何か伝えたいのって思ってたら、数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ね、ワンちゃんってすごいって思いましたって。
0: でもあのそうですよね、実際そうですよね、うんうん、あのちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたどうしたみたいな時ありますよね。
1: はってね、動物ってなりますよね。
0: まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
1: ね、
0: すごいよね、
1: うんうん、
0: 全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
1: あとですね、トムトムファントムさんは、
0: はいはい、
1: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミハハですと。
0: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
1: うんうん、
0: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
1: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
0: なんかそのいろんな説があって ね、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると。だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、いろんな説があるから、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
1: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
0: そうね、
1: 世界がひっくり返っちゃうよね。
0: ロマンはある、
1: うん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
0: そうね、
1: 考え出すと怖いよね。
0: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
1: ね、
0: 謎、大いなる謎でございます。
1: 謎。あとゆうたんさんはね、この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って。
0: 僕トランスフォーマーです

0: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
1: あー、なんかかっこよさそうな言葉です。
0: 市民の音、
1: ね、みたいなとこなんだよね。
0: 皆さんの音、うん、声をみたいな紹介するみたいなことですね。
1: そうそうそう、ところですね、うん。まあ、我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです。
0: そういうことです。
1: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
0: あ、そうなのよ。
1: ちょっとね、何、うん、だろうって思っちゃうかもしれないですけど、ね、
0: ぜひ番組聞いて、はい、
1: うん、このままね
0: 知ってください、
1: はい。さあ、じゃあ来週のテーマ、
0: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの。
1: いつか制覇したいもの、
0: うん、この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: うん、そういうのを聞きたい。
1: まあ、我々は動物園制覇したいねとかってね、
0: あ、 そうね、
1: ありますけれども、うん、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: ああ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: う
0: ん、
1: ああいいですね、美味しそう。
0: そう、沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いい、
0: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、あ、うん、あんまり調べをせずにってことですか？
1: せずに、そう。で、ああ美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、
0: うん、
1: あのお店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやあれはね、もう観光客向けとか言われて、ちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
0: はい、うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかって色の成分入れまくって、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンクの機能性表示食品、ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、

0: 的で新しいって言ってるでしょ
1: 食い気味
0: なんでそんなね聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
1: いやだって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。あだからあのなんかちょっと正直今更だなーなんて。
0: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね須藤さんもリスナーの皆様もね聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか。
1: ああまあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。
1: あとはあれかな、あのコンドロイチン。
0: うん、グルコサミン、コンドロイチンよく聞きますよね。
1: はい。
0: このね令和の時代はねもうねそれじゃないんです。令和の膝悩みにはね須藤さん、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン。
0: うん、聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
1: へえ、これはどういうものなんですか。
0: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん。
1: でも私そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: うーん、でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ、うん、
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。でこのロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか。
0: うん、うん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
1: え、
0: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: え、1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか
0: ね。本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなどって、ね、おなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、あの自販機でよく買います。
0: 買いますか。
1: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも生かしてるんですね。
1: へ
0: ー。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位に、ね、着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみます。

0: ますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチって音を聞こえて、
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。このね本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444、大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。

0: 生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ。
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ、
0: ね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる。プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔。いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
1: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えねぐなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル 0120-834307、 優しさオーナーまで。
3: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。

0: ラジオを聴きの皆さん、お元気ですか？この時間は長谷川水月の川柳小話の時間ですよ。今日もいろいろな川柳が飛び出すでしょう。水月さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、長谷川水月です。川柳は人間ドラマ。この番組では様々な川柳を捉えながら、これにまつわる人間ドラマを小話風に紹介していきたいと思っています。ご期待くださいね。
0: はい、相変わらず忙しいと思うんですが、一応聞いてみましょうかな。忙しすべ
1: 忙しすなとにかく身の回るように都市グループに従って忙しになってますな。
0: そう、しかも全部ボランティアっていう
1: ボランティア、そんな割で忙しい割にはお金にならないと、
0: なんだ
1: 自分が出すことが多いということでね。
0: そうそうそう、
1: まあ、簡単に言えばね、今年の、これ4月の8日からね、
0: はい、
1: 21日の間の14日間ね、
0: うん、
1: アクサイデマイのあのフンテ、
0: はいはい、
1: 6回にね、
0: うん、
1: 川柳書店を、まあ、2回目ということでやりましたね。
0: はい、
1: これアクセス川柳アクセスの書道会とね、
0: うん、
1: の先生方と川柳のキノフィとコラボして、アクセスセクションで一回語ったんですけどもね、
0: はいはいはい、
1: その語ってる騒ぎがね、
0: うん、
1: 衆議院選挙が始まってね
0: 出すな、
1: 我々は下の方邪魔だから寝返しちゃいけっていうことで、
0: はい、
1: 寝返りの職人のつながるツールでやったんだけどもね、
0: うん、
1: 誰も見てきてるんですな。
0: なるほどね、
1: 寝返りはね、
0: はい、
1: まあ、そういうことでちょっと不満でやったけども、
0: うん、
1: 本当の方でアイドルがと使ってくださいって言われてね、急遽やりましたね。
0: あ、よかったですね。
1: こういう意外と評判良くてね、
0: うん、
1: 結構暗記と書いてくる人も多くてね、
0: いいですね、
1: よかったと思ってますね。
0: ぜひこの番組にトークを願いたいですね。
1: そうですね、全部ねそういうのを活用して、
0: はい、
1: うちの方でね展示したいと思いますよ。
0: 出すな、
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますね。また私個人的にはね、
0: はい、
1: 4月からね町内の総会が始まってね、
0: うん、
1: そして乱闘体制も始まったんですよ。
0: よかったですね。
1: ね、ね、はい、
0: ちょっと熊心配ですけど
1: ね。それなんですよ。俺それ、まあ、毎年ね、冬はよほど吹かない限りでね、乱闘体制を一人で見るからやって、
0: はい、
1: その後散歩するんだけども、
0: うんうん、
1: 途中で熊が